asejas, kad redzu tos. Saule stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Vidzeme! Labrīt Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!
1: Vecums nenāk viens!

Labrīt Zemgalē, labrīt Jelgavā, Rundālē un Ozolniekos. Latvijas Radio 2.

Es domāju, ka vispār pateicoties Latvijas Radio 2 vēl eksistē tāds jēdziens kā latviešu mūzika, jo pārējie jau viss mums ir tagad amerikāņi un angļi, tur jau vairs dzimto valodu nedzird. Nerunājoši akmeņi, ne zilā govs mūs Eiropa neievedīs. Eiropa mūs ievedīs tikai Latvijas Radio 2. Ar jums runāja maestro Raimonds Pauls.

Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Pļaviņu apkārtē no pulkstena 10:00 rītā līdz 3:00 pēcpusdienā notiks velomaratons. Tā laikā izlaicīgi ierobežos satiksmi uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Kopumā Latvijā autovadītājiem jāreicinās ar aktīviem ceļu remontiem. Būvdarbi notiek vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos. Latvijas valsts ceļi brīdina, ka satiksme dažviet ir lēnāka. Vairums darbu notiek uz vietējiem un reģionāliem.

0: Liem ceļiem, kur pārsvarā atjauno segumu, stāsta Viktors Demidovs.
1: Būtiskākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas starp Gosporiem un Nīcgali, kur ir divi luksaforu posmi un kur jābrauc lēnāk. Arī tuvāk Daugavpilī ir vēl viens tikpat teju 12 km garš posms, kur jārēķinās ar gausāku satiksmi. Līdzīgi ir uz Daugavpils apveceļa rietumu posmā līdz Sventei. Remontēja arī autoceļu Gulbene Balvi Viļeka Krievijas robeža posmā no Litenes līdz Balvim. Autoceļu Bauska Aizkraukle posmā no Ozolainas līdz Bārbelei un ceļu Ilmāja Priekule Lietuvas robeža, posmā no Priekules līdz robežai. Vairāk ar ierobežojumiem var iepazīties Latvijas valsts ceļu vietnē.
0: Šodien Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. oktobrim. Šodien un rīt etnografiskajā Brīvdabas muzejā notiek tradicionālais Lielais tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus. Šogad tas notiek jau 54. reizi. Gadatirgu savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku mājražotāju, grāmatizdevēju un arī ēdinātāju, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Gadatirgu varēs ne tikai iegādāties tautas lietišķās mākslas darinājumus, bet būs arī daudzi amatnieki, kas savas prasmes būs gatavi rādīt un iemācīt. Piemēram, apgūt pirmās iemaņas podnieka darbnīcā, vilnas vērpšanā, arī skalu grozu un klūgu pīšanā, pastalu gatavošanā, leļļu darināšanā un pirtslotu sliešanā. Šis gads muzejam aizrit keramikas zīmē, un šodien pulksten 11. Tiks atvērts Kurzemes podnieka ceplis, lai izņemtu keramikas darbus. Gadatirgu arī plānota daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām un teātra izrādēm.
0: Plašāk par Brīvdabas muzeja gadatirgu un tajā gaidāmo arī šorīt raidījumā Labrīt, īsi pirms 9 rītā. Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, informē aizsardzības ministrijā. Bez 15.2. dienā tie būs redzami virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, kas ir sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Ārvalstīs nerimst karš tojos austrumos un Irāna sestdien raidījusi 7 balistiskās raķetes uz Persijas līča kaimiņu valstīm Kuveitu un Bahreinu, pavēstīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV spēki pārtvēruši 6 no šīm raķetēm, bet 7. Nesasniegusi paredzēto mērķi, sacīts paziņojumā. Bet Armēnijas varas iestādes brīdinājušas, ka tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem valsotu par proeiropiskā premjerministra Nikola Pašiņana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām. Portāls News AM ziņo, ka militārā policija pārbaudījusi vīriešus, kas ieradušies Erevānas lidostā un izsniegusi viņiem pavēstes par militāro apmācību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd līst ir apmācies un pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra plus 17 grādi. Šorīt visā Latvijā ik pa brīdim līst un valsts austrumos arī stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienas pirmajā pusē valstī mākoņens, bet pēcpusdienā laiks sāks skaidroties. Gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.

Oh, jā, apiņu tēja. Tā kāds man ļoti zināms aktieris sauc Alutiņu, par ko tikko dziedāja grupa Klaidonis, bet rīta kafija tā gan kūp man uz galda. Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, brīvdienu rītā. Tiesa, kādam noteikti ir darba diena, nu tad mēs esam uz viena viļņa. Sveiciens visiem, kuriem šī ir sporta diena. Esiet prātīgi un daudz dzerīgi. Iet ūdeni. O jā, gan lietaina un pērkoņaina bija šī nakts. Tiesa, tomēr ļoti var sajust, kā visa zaļā daba ir beidzot padzērusies. Es ceru, ka tā ir visā Latvijā. Nu tik augs un nu tik kuplos un veldzēsies. Bet tāda jau ir vasariņa, tas jau burvīgi, ko gaidījām, to sagaidījām un paldies par to. Labrīt, tādā ļoti interesantā datumā 06062026 varam ievēlēties kaut ko labu, ko gribētos, lai nākotnē piepildās. Nu, man tā šķiet, ka tādi smuki cipariņi gozējuši, tad var to izmantot. Pulkstenis gan rāda tādus netik vienādus ciparus. Šobrīd 8 un 10 minūtes no rīta, bet pavisam neierasti pastāvīgiem klausītājiem Latvijas Radio 2 studijā es Līga Robežniece. Tiesa, sen nav vadīts rīts, ceru, man šodien viss izdosies. Ēriks atpūšas, ceļo pa pasauli, lai viņam feini, lai feini, bet mēs gan. Mēs tepat pa skaisto Latviju paceļosim. Starp citu, šajā stundā

Tā lieliskā rubrika brīvdienās uz Latgali raudzīsim, ko tad interesanti piedzīvot tur, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko nekādi nevar palaist garām. Uzrakstiet 2931-2222 tālruņa numurs Latvijas Radio 2 studijā. Sveiciens visiem, kuri jau ceļā vai tikai drīz izbrauks uz to vietu, ko saucam par laukiem, jo tā ir visskaistākā, vistīrākā, vismierpilnākā un uzlādējošākā vieta pasaulē, mūsu mīļā Latvija. Nu ko, lieniet ārā no pilsētas mūriem, draugi, un aidā uz laukiem!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, ko raudzīsim, ko šodien, 6. jūnijā, mums prognozē sinoptiķi. Šodien, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs mazāk, galvenokārt valsts austrumos gaidāms arī lietus. Vietām stipras pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu puses vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Ja ieskatos laika prognozēs vēsturē, tad pagājušajā gadā brīžiem lija, vietām bija pērkona lietus gāzes, temperatūra plus 8, plus 16 nakts laikā, bet dienā plus 18, plus 23. 2013. Gadā, starp citu, Daugavpilī tur bija krusa un pērkona negaisa krusa vietām noklāja zemi baltu un krusas lielāko graudu diametrs bija 2 cm. Tiesa bija gana silts, plus 23, 28 grādi. Bet rekordi pieder šādi 1941. Gada 6. Jūnijā Stendē. Gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 2,2 grādiem, bet 2019. Gada 6. Jūnijā Ventspilī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 32,2 grādiem. Nu, grandioza atšķirība. Šobrīd man aiz loga ir apmācies un pilina tam dēļ. Turpinām Latvijas Radio 2 ēteru ar vienu pavisam vasarīgu dziesmu, ko izpilda Inese un Javieras. Madrid!

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Latvijas Radio 2.
1: Un ēterā grupā apveceļš ar dziesmu Durvis uz vasaru. 8:25 minūtes.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Jā, un 6. jūnijas ir gaisā. Kalendārā ierakstīti divi vārdi – Ingrīda un Ardis. Ja vēroju, kas rakstīts pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datu bāzē, tad tur nu redzu, ka vārds Ingrīda dots 3053 burvīgajām un vārds Ardis 63 puišiem. Esmu dikti švaka zvanītāji, tamdēļ izmantojot dienas stāvokli no visas sirds. Sveicu arī savu burvīgo grāmatvedi Ingrīdu un visas pārējās ar. Bet es raugu, kādi vārdi nav ierakstīti oficiālajā kalendārā. Līdz ar to vārda dienas sveiciens ceļo Ardijam, Ardam, Ingrai, Ingrei, Ingretai, Ingridai, Ingritai, Kandidai, Kendijai, Kendisai un Loidai. Un lai visiem vārda dienas svinētājiem skan tad viena īsta svētku dziesma. Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks, ko vēlēt tev? Nu, ko daudz vēlēt? Daudz laimes vēlēsim!

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Šis ir Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu Ietin mani starp citu. Augusta beigās Latvijā ierodas pasaules slavenā grupa Enigma. Un Ivo būs arī uz skatuves.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jā, no visas sirds Latvijas Radio 2 šodien sveic 6. jūnija gaviļniekus. Nu, tik burvīgā dienā esat piedzimuši. Lai daudz laimes, lai kolosāli piedzīvojumi visa jūsu nākamā gada garumā. Raudzīšu, kuri tad līdz ar jums šajā datumā dzimuši. Bīruta Baumane, gleznotāja, kinorežisors Alojs Breņš, kostīmmāksliniece Ieva Kundziņa, vingrotājs 2000. Gada olimpiskais čempions Igors Vihraus, komponists, ģitārists Harijs Zariņš, Latvijas nacionālās operas solists, tenors, burvīgais Jānis Kuršēvs un arī optimistiskais mūziķis, kuru mēs ļoti labi pazīstam kā vienu no svarīgākajām grupas labvēlīgais tips sastāvdaļām Normunds Jakušovs. Starp citu, tieši Normunds ir jums tik ļoti iepatikušās dziesmas vecums nenāk viens autors. Šī dziesma jau skanēja Latvijas Radio 2 ēterā šorītam dēļ, lai visiem jubilāriem par godu skan Normunda Jakušovna, ka dziesma, ko viņš pats arī jums izpildīs.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai šajā nedēļas nogalē jūsu ceļi ved uz Latgali, jo te gaida uz Daugavpils pilsētas svētkiem un īstu cepto alu.
2: Daugavpilī noteikti ir vārds, bet Daugavpils pilsētas svētki ir jo redz, jo dzird, jo sasmaržo, jo sagaršo, to, ka taidi svētki no reta, kur noteiku.
1: Teica vienības nama vadītāja Diāna Soldāne.
2: Sestdienas vakarā uz Lielās svētku skatuves ir iespēja baudīt Mika Galvanovska koncertu programmu, starptautisko projektu New Jersey Bon Jovi Tribute un Eiropas koncertu. Nu, un pusnaktī, kā ierasts Daugavpilī, ir arī svētku salūts, bet tas nav viss, kas notiek mūsu pilsētas svētkos. Sākot jau no piekdienas pēcpusdienas darbojas lielais svētku tirdziņš, darbojas kafejnīcas, vēl papildus skatuves, uz kurām uzstājas gan mūsu vietējie kolektīvi, gan ciemiņi.
1: Domājams, ka Daugavpils svētku laikā ik viens varēs atrast sev ko saistošu, no koncertiem un radošām darbnīcām līdz sporta aktivitātēm, izklaidēm un ģimenēm draudzīgām programmām. Un arī Rotko muzejs piekdien pulksten 16. Atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas.
3: Šo projektu kopējā tēma ir sevis un arī pasaules izziņa caur fotogrāfiju, glezniecību un arī keramiku.
1: Stāsta Rotko muzeja krājuma departamenta vadītāja Zana Melāne, atklājot, ka piemēram fotomākslinieks Rodžers Ballens no Dienvidāfrikas pievēršas cilvēka psihes noslēpumiem.
3: Un arī meklē robežas starp dokumentālo un izdomāto, starp īstenību un sapņiem, savstarpēji kombinējot fotogrāfiju un arī fotogrāfijas apstrādes un kompozīcijas iespējas.
1: Bet, piemēram, Madaras tropas izstāde tā vēlpa atklāja daudzslāņainā tehnikā veidotu gleznu ciklu,
3: kurā mākslinieces jaurade balstās novērojumos un vienlaikus arī aktīvā pieredzē, interpretējot, pētot attiecības starp mākslinieci un augiem, kā sastarpēji saistītu un dinamisku sistēmu.
1: Tikmēr kaimiņu novadā Krāslavas novada Andrupenis lauku sētā sestdien pusdienlaikā tradicionālajā alus darītāju un mācekļu saietā omotu tolka ik viens varēs noraudzīt vai vismaz paskatīties, kā tiek cepts alus.
4: Ceptīs alus te ūdeņa temā ir, ka īsos netiek apgraustāts, bet iztīk saldinots un pēc tam likts krosnī.
1: Stāst Andrupenis lauku sētas novadpētniece Evija Maļkeviča Grundele.
4: Un pēc tam to apcepto īsola saldinoto, tad līk īkšā kubulā vai zlauktā, kur nu kurīs izdomojas meistars, kā jau to gatavos. Pēc tam to procesu varēs redzēt. Īspējams, ka mēs arī svīsim dagūšos akmeņus, lai būtu daļai arī ceptīs akmeņa ols, bet to visu varēs redzēt un pieredzēt, atbraucot pie mūsu 6. jūnī.
1: Un ola vorēšana, jeb alus darīšana, kā cimts ar roku sadara ar muzicēšanu. Un par lustīgām dziesmām un dančiem gādās ambeļa folkloras kopa Speiga un Rēzeknes folkloras kopa Rūta.
4: Mēs līkam kūpāju tos divus amatus muzikants, jo ols vorētojas. Bet par ko vajadzētu braukt šeņu un pazavērtīs, te ir te kūpā būšanas sajūta kaut ko kūpā darūt. Tas ir visvērtīgākais, ko tu vari pīdzēvot, taido sirsnīgu, saimisku sajūtu, kūpā rodot kaut ko, muzicējot un esot kūpā jaukā, harmoniskā un patiekamā vidī.
1: Uz brangām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. līdz 12.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Lūkosim gan, kas tad noticis 6. jūnijā pirms daudziem, daudziem gadiem. Tad lūk, 1664. gadā, kas ir pirms 362 gadiem, Jauna Amsterdama tiek pārdēvēta ne par vienu citu, kā par Ņujorku. Hip hip urā šodien Ņujorkai. Pirms 144 gadiem Henrijs Sīlijs patentē elektrisko gludekli. Lūk, joprojām elektriskais gludeklis, domāju, ir katrā mājā. Nes kāds vēl kurina to seno ar oglēm? Tas gan bija interesants laiks, vai ne? 1925. Gads Volters Persijs Chryslers dibina autoražotāju Chrysler Corporation. Nu, tad visi, kuriem ir Chryslerīts šodien, ir jūsu lielā svētku diena. Izpušķojiet ar ozola zariem un priecājieties. 1936. Gads, tieši pirms 90 gadiem, Anglijā tiek atklāta Getvikas lidosta, kas ir otrā lielākā Londonas lidosta. Nu, 1954. Gadā notiek dziesmu konkursa Eirovīzija, pirmā pārraide Eiropas telekanālos. Starp citu, šodien arī vienā brīdī atzīmēšu to, ka mūsu jaunā marimbas sitam instrumentāliste tieši šodien pārstāvēs Latviju šajā Eirovīzijas konkursā, tiesa mazliet citā griezumā. Bet kas tad Latvijā 6. jūnijā tāds noticis? 1988. Gads atjauno Mūrmuižas tautas universitāti, kas dibināta 1930. Gadā. Un ja nu gadījumā jums nav plānu, tad noteikti var aizceļot līdz Mūrmuižas tautas universitātei. Kāpēc gan ne? Labrīt! Visiem tiem, kuri tieši šobrīd mostas ir 8:55 minūtes, jau drīzumā pulksten 9:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Pēc pulksten 9:00 arī sagaidīsim jūsu tik iecienītos horoskopus, redzēsim, ko tad nu tie jums vēsta, vai kaut ko labu, ko gan mēs jau nekad to negatīvo neziņojam, jo vai tad negatīvais nav pārāk daudz mums apkārt pasaulē, bet dažreiz tomēr ļoti var ieklausīties arī horoskopos. Nu, vismaz man palīdz. Bet mēs turpinām ar grupu 6. jūdze. Dziesmas nosaukums būs ļoti skaists – tālā zāļu pļavā. Šobrīd gan nav diez ko saus, lai bristu pa zāļu pļavām un kur nu vēl tēju ievāktu. Bet kāpēc? Gan ne? Labrīt!

0: Ar ziņām 9. studijā Ieva Strāziņa. Šodien Rīgā notiks dzīvnieku aizstāvju gājiens, aicinot saimu virzīt dejēvistu sprostu aizliegumu. Akciju rīko dzīvnieku brīvība, kas norāda, ka iniciatīvu brīvību visām parakstījuši vairāk nekā 32 tūkstoši cilvēku, aicinot noteikt vistu turēšanu kūtīs par minimālo labturības standārtu olu ražošanā Latvijā. Tāpat biedrībā min, ka aizliegumi turēt dejēvistas sprostos ir pieņemti vairākās Eiropas valstīs, turpina Sinti Ambote.
1: Protestējot pret dejēvistu turēšanu sprostos pie Rīgas kongresa nama pulksten 12. Pulcēsies dzīvnieku aizstāvji, kas dosies gājienā līdz Saimas namam. Tiesa gan izskanot dažādām lauksaimniecības nozares iebildēm, Saimas atbildīgā komisija 27. Maijā pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz liekt dejēvistu turēšanu sprostos ar 5 gadu pārejas periodu. Tomēr likumprojekta iesniedzējiem ir tiesības vēl lūgt Saimas prezidiju likumprojektu Saimā tomēr izskatīt pirmajā lasījumā.
0: Šodien Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas

0: periods pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. oktobrim. Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, informē aizsardzības ministrijā. Bez 15.2. dienā tie būs redzami virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Vāmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, kas ir sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Nerimst karš tuvajos austrumos un Irāna sestdien raidījusi 7 balistiskās raķetes uz Persijas līča kaimiņu valstīm, Kuveitu un Bahareinu, pavēstīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. ASV spēki pārtvēra 6 no šīm raķetēm, bet 7. Nesasniedza paredzēto mērķi. Armēnijas varas iestādes brīdinājušas, ka tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropiskā premjerministra Nikola Pašiņana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām. Portāls News AM ziņo, ka militārā policija pārbaudījusi vīriešus, kas ieradušies Erevānas lidostā un izsniegusi viņiem pavēstes par militāro apmācību. Un noslēgumā šodien pulksten 12. Dienā Kraslavas novada Andrupenes lauku sētā norisināsies 3. alus darītāju un mācekļu saiets omotu talka. Pasākumā ik viens varēs izzināt senās alus brūvēšanas tradīcijas, savukārt par muzikālo noskaņu gādās ambeļu folkloras kopa Speiga un Rēzeknes folkloras kopa Rūta. Saiet apmeklētājiem būs arī iespēja iepazīt lietuviešu ceptā alus jeb keptinis darīšanas paņēmienus. Stāst Andrupenes lauku sētas novada pētniece Evija Maļkeviča Grundule.
1: Cepti solstei ūdeņa tēmā ir, ka īsols netiek apgraustāts, bet iztīk saldinots un pēc tam likts krosnī. Un pēc tam to apceptu īsola saldinotu, tad līk īkšā kubulā vai zlauktā, kur nu kurīs izdomojas meistars, kā jau to gatavos. Īspējams, ka mēs arī šīsim dagūšus akmeņus, lai būtu daļai arī captīs akmeņa ols, bet tu visu varēs redzēt un pieredzēt atbraucot pie mūsu. Mēs līkam kūpā divus omotus muzikants i ols vorētojas, bet te kūpā būšanas sajūta. Tas ir visvērtīgākais, ko tu vari piedzīvot, kopā rodot kaut ko, muzicējot.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir apmācies un līst. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šorīt visā Latvijā ik pa brīdim līst un valsts austrumos arī stipras lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienas pirmajā pusē valstī vēl mākoņēns, savukārt no pusdienas debesis pakāpeniski skaidrosies no rietumu puses un arī uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds.
2: Latvijas radio 2. 20. Jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. Jūnijā.
3: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Labrīt, labrīt līdz ar ripojošo akmeni atrupojuši esam līdz laika skaitītāja 9. stundai 9 un 9 minūtes. Mākoņaini lietainais 6. jūnijs lēnām virzās un nesteidzīgi diena rīt. Bet ja nu jums jāsteidzas, tad darā to un nekavējiet, izbrauciet laikus. Arī visi tie, kuri šodien dodas uz bulduriem, nu pavisam jauku ziņu. Šorīt esmu saņēmusi Latvijas Radio 2 Vecapiņā. Labrīt! Šodien no Latvijas malu malām uz bulduriem salido 1986. Gada izlaiduma cēcīši. Prieks un kņudoša sajūta sirdī, jo daži nav redzēti 40 gadus. Tiekamies, kamēr vēl jauni paldies un ar sveicieniem visiem ir no Līgas Bauskā. Nu, burvīgi! Tiesa, ja dodaties tālākā ceļā, ielūkojieties Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Tur uzskatāmi var paraudzīties, vai jūsu maršrutā nav kāds grandios ceļa remonts, lai kāds nepatīkams pārsteigums nenotiek. Šajā stundā gan horoskopi, bet jau tagad mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Patriša ar Edvīna Zariņa dziesmu par dzeltenajiem aizkariem. Jauku dienu gan Astrīdē, kurai tikko 90 gadu jubilē, gan arī jums visiem pārējiem Latvijas Radio 2 klausītājiem.

Rumbas kvartets ar dziesmu Pērses upe, lai skan Latvijas Radio 2 ēterā, un paldies par jūsu ziņām. Noteikti lielas sveicienu visiem, kuri dodas uz kādu burvīgu pasākumu. Viens īpašs sveiciens tiem, kuri dodas uz šī vakara Tīguļkalnu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:23 minūtes. Nu ko, romantiskas izjūtas darba vietā Aunam būs bez turpinājuma. Un tās būs jūsu veiksme.
0: Versis.
1: Negaidiet no tuviniekiem īpašus mīlestības apliecinājumus. Izsakiet tos pats.
0: Dvīņi.
1: Ja vēlaties, lai viss notiek pēc jūsu prāta, dariet darbu pats vai rūpīgi uzraugiet visu.
0: Vēzis.
1: Esiet tolerants no katra viedokļa iespējams iegūt kaut ko noderīgu. Nestrīdieties šodien.
0: Lauva.
1: Lauva, netērējiet laiku pārmetumu izteikšanai. Izturieties labvēlīgi un sagādājiet prieku pats sev.
0: Jaunava.
1: Par labo veikumu saņemsiet pateicības apliecinājumu. Oficiāls pagodinājums gan var izpalikt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops. Svari.
1: Svārī, bērns vēlēsies būt patstāvīgs par katru cenu un rīkosies pārsteidzoši. Sekojiet viņa rīcībai. Nu, bērns var būt jebkurš, gan paša, gan bērnu, gan varbūt turpat ārā pagalmā.
0: Skorpions.
1: Bērna panākumi darīs jūs laimīgu, saņemsiet arī mīlestības apliecinājumu no otras pusītes.
0: Strēlnieks.
1: Ar jūsu pūlēm un atbalstu kāds cilvēks atgūs veselību. Jutīsieties ļoti gandarīts.
0: Bežāzis.
1: Šodien uzlabosies pat saspīlētas attiecības, ja vien izvairīsieties no strīdiem un alkohola.
0: Ūdensvīrs.
1: Jauna iepazīšanās sola patīkamas emocijas un arī draudzību, bet ne mīlestību.
0: Zivis.
1: Darbā var būt kāds negaidīts un patīkams notikums, pavērsiens pat profesionālā ziņā.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso.

7:39 minūtēs māsas leksdiņas ar ceriņu zaru. No ceriņi gan zied, gan smaržo. Nākamā būs grupa Eridana.

0: Де він десмit to supergrupa favorīts. Tā es tevi mīlēšu. Šķiet, šī ir viena feina dziesma, ja nu gadījumā jums patīk rīta rosmes. Ritīgi var izlēkāties, izdejoties, galvenais elpojam uz augšu, uz leju, lai jums burvīgi šī diena.
1: Latvijas Radio 2.
0: Pēc trakas vingrošanas var arī kaut ko mierīgāk un maigāk, vai ne? Inga un Normunds, iesim blakus. Nu, tad tā lēnām un mierīgi, ja?

0: no Muzikālās bankas seifa.
1: Šodien no Muzikālās bankas seifa es izņemu izpildītājus Luku un Patriku. Dziesma Saules pieskāriens.

Kā ir ar jums? Jūs arī vienmēr kavējat. Es vienmēr esmu 5 minūtes pirms, bet grupa citu zēni, nē, viņi arī nekad nekavē. Viņi jau tagad vispār pa Zimbabvi maldās. Es biju domājis, varbūt uzlikt grupas jaunāko dziesmu Zimbabvi, bet to kādā citā brīdī es uzlikšu. Vienmēr kavēja izskanēja tikko ēterā. Bet jau tūlīt pat Antra un Dainis ar muļķi. Ķes sirdi, mirdzošais gliemežvāks un drīzumā jau jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāziņa. Šodien Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. oktobrim. Turpina Viktors Demidovs.
1: Viena partija vai partiju apvienība priekšvēlēšanu laikā var tērēt nedaudz vairāk par 1 000 000 eiro. Savukārt ar politiskajiem spēkiem nesaistīta persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot ap 12 000 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šajā laikā uzraudzīšot partiju tēriņus, slēpto aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Arī to, lai konkrētas politiskas partijas un deputātu kandidāti netiktu slavināti vai kritizēti. Uzraudzīšot, lai kopumā aģitācijai netērētu valsts un pašvaldību naudu.
0: Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, informē aizsardzības ministrijā. Bez 15 divos dienām tie būs redzami virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, kas ir sabiedrauto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Ārvalstīs. Pēc Ukrainas dronu trieciena naktī uz sestdienu aizdegusies naftas bāze Krievijas Krasnodaras novada uz Sļavinskā. Spriežot pēc video ierakstiem sociālajos medijos, naftas bāzē ir izcēlies liels ugunsgrēks un virs tās paceļas dūmus.

0: Stops. Video ierakstos dzirdami arī sprādzieni. Savukārt Krievija jau kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu. Šoreiz agresors pret to raidīja 272 dronus. Ukraiņiem izdevies neutralizēt vai notriekt 249 no tiem. Krievija raidījusi Shahed, Gerbera, Italmas un citu tipu dronus, kā arī dronu imitātorus. Fiksēti 19 triecien dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās, norādīja gaisa spēki. Bet Armēnijas varas iestādes brīdinājušas, ka tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropiskā premjerministra Nikola Pašiniana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām. Portāls news.am arī ziņo, ka militārā policija pārbaudījusi vīriešus, kas ieradušies Erevānas lidostā un izsniegusi viņiem pavēstes par militāro apmācību. Noslēgumā tieši šobrīd sākas gadskārtējais lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Jau pirms vārtu atvēršanas parādījās pirmie apmeklētāji un interesenti. Kā Latvijas radio pastāstīja muzeja pārstāve Līgarim Šēvicam, Latvijas amatnieku piedāvājums ir tradicionāli bagātīgs, paredzēta arī rosīga kultūras programma.
1: Šodien būs tirgus atklāšana pulkstens 10:00, tātad pulkstens 11:00 būs Kurzemes podnieka cepļa atklāšana, respektīvi divas dienas jau kurās ceplis piekrauts pilns ar keramiku. Tagad šis ceplis tiks taisīts vaļā un tas, kā zinām, šis process vienmēr ir pilns pārsteigumiem, jo nevienmēr var precīzāk gandrīz nekad var zināt, ko precīzi izņems no šī cepļa ārā, kādi šie ieliktie darbi būs tapuši. Tad arī būs teātra izrāde. Šodien tas ir iesaus amatieru teātra trubadūrs izrāde Akšī jaukā lauku dzīve. Savukārt rīt būs drūs amatieru teātra Trīnas grēki.
0: Tālūk Rīga Līga Rimšēviča par gada tirgu Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Bet ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien apmācies un ik pa brīdim līsta puš lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šorīt visā Latvijā ik pa brīdim līst un valsts austrumos arī gaidām stipras lietus, iespējams pērkona negaiss. Dienas pirmajā pusē valstī vēl mākoņiens, savukārt no dienas otrajā pusē debesis pakāpeniski skaidrosies, mūs pīdēs saule un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds.

0: Latvijas radio 2.
1: Drosme, meisterība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un sitam instrumentāliste Sonija Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 9:10 vakarā LTV 1.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Labrīt, labdien, kam nu rīts, kam jau diena gandrīz pusē. Labrīt, sestdienā, 6. jūnijā. Ja vēlējāties jau kaut ko labu šodien, 06062026. Nē, tas nav mans telefona numurs. Datums tāds šodien ir, ja to tā izlasa tieši šādi. Un esot kaut kas jāievēlas. Nu, ja nepaspējāt, tad tieši šobrīd ir tas brīdis. Pūkstens ir 10:09. Ideāls brīdis šim, vai ne? Šodien brīnišķīga diena, cerams, lietas neaizturēs jūs doties ārā un apmeklēt kādu no daudziem pasākumiem, par tiem arī šodien šajā stundā no pūksteni 10:00. Bet tagad gan, lai skan dziesmas dzimtajā valodā. Pie tam Jāņi jau nemaz nav aiz kalniem un līgo noskaņu dziesmas jau pieskandina Latvijas Radio 2 ēteru. Te būs viena no tām, grupa Brīvdiena, lai turpina. Jauku jums šo dienu!

Reizēm visu liktu spēles patiesi ir neprāts, bet cik pēc tam ir labi. Esmu tā darījuši Ārī Elksne, Ilze Laila Purmaliete, Juris Hirš dziesmā, kas tā arī saucas pie sirds. Ceru arī jums šī dziesma ir ļoti pie sirds. Turpinājumā Liene, tā, kur kādreiz bija Kendi. Miera nav!

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: Nu ko, lasīšu jums daudz un dažādus notikumus. Šodien Cēsu pils parka estrādē izskanēs latviešu sieviešu un vīru kūru svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru kūrus no visas Latvijas. Svētku koncertā latviešu kūru mūzikas klasika satiksies ar mūsdienu komponistu darbiem. Līdzās jau labi zināmiem un iemīļotām kūru dziesmām koncertā skanēs arī pēdējos gados tapuši skaņas. Darbi, kā arī pasaules pirmskaņojumu piedzīvos īpaši šim notikumam komponēts Jēkaba Jančevska cikls ar latviešu tautas dziesmu. Līdzās kuriem svētkos muzicēs solisti Ieva Sutugova, Jolanta Strikaite, Attis Zviedris, arī Vidzemes kamerorķestris un pavadošā grupa Jančevska vadībā koncertu vadīs aktieri Māra Mennika un Artis Jančevskis. Pēc koncerta, kā jau svētkos, pulksten 9:00 vakarā, Rožu laukumā notiks zaļumballe kopā ar pūtēju orķestri Cēsis. Šodien pulksten 1:00 ar gājienu turpināsies Daugavpils 751. Dzimšanas dienas svinības. Šogad notiks arī konkurs, kura rezultātā tiks apbalvoti radošie un izdomas bagātākie kolektīvi. Šoreiz konkursā piedalīsies visi gājienu dalībnieki. Tie tiks vērtēti divās nominācijās. Nominācijā izdomas bagātākais kolektīvs vērtēs tēru ar originalitāti un radošumu, saskaņotību, izmantotos materiālus un to izmantošanas veidu, tehnisko realizāciju, kā arī atbilstību pasākuma tēmai. Savukārt nominācijā vissaliedētākais kolektīvs prioritārie vērtēšanas kritēriji ir publikas iesaistīšana un reakcija uz kolektīva uzstāšanos, kā arī kopējā iespaida un atmosfēras radīšana pasākumā. Uz svētku galvenās skatuves vienības laukumā šodien uzstāsies tādi mūziķi kā Miks Galvanovskis, Bon Jovi mūzikas cover versiju projekts, arī

Grupa Aeropa. Nu, izklausās varani jautri. Es ceru, ka visi tie, kuri ies gājienā, ir jau visu sarūpējuši. Šodien notiks Madonas pilsētas simtgades svētku kulminācija. Šodien jau no pulkstena 2:30 dienā Blaumaņu ielā notiks dažādi pasākumi, tostarp amatieru mākslas kolektīvu priekšnesumi un kopienas brokastis Madona mostas svētkiem. Valmieras ielā no līdz pat pulkstena 2:00 pircējus gaidīs mājražotāju un amatnieku tirdziņš, bet Saieta laukumā gan šodien, gan arī vēl rīt notiks ielas ēdienu festivāls. Man jau atkal pilna mute ir ar siegalām. Priežu kalniņā no pulksten desmitiem reku jau tikko ir sācies, līdz pat 5 bērni varēs piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs. Priežu kalna basketbola laukumā notiks spēka sporta sacensības. Bet svētku kulminācijā uz Saieta laukuma lielās skatuves jau no pulksten 7 vakarā līdz 2 naktī. Tur uzstāsies gan Inters Busulis un abonumentā orķestris pienvedēja piedzīvotāji Ozols Jūt, arī DJs Dot. Nu ko, lai tad skan Intera Busuļa izpildītā mežrozīta līdz ar Latvijas radio Big Bandu.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Nu, raudzīsim, kas vēl interesants. Šodien ir tā diena, kad jātur īkšķi par Latvijas sabiedriskā medija konkursa Latvijas jaunais virtuos laureāti, situm instrumentālisti Soņu Misiņu, kura pārstāv Latviju starptautiskajā konkursā Eirovīzijas jaunie mūziķi Erevānā, Armēnijā. Nu, ko mēs vēlēsim, lai viss izdodas kā plānots un vēl labāk. Šodien svētki arī Tīguļkalnā, jau 7:00 vakarā Raimonda Tīguļa Briedavas koncerts. Šis būs īpašs vasaras vakarbaudījums, starp citu. Raimonds aicina visus neprasot ne graša. Šodien Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā jau tikos 10. aizsācies gada tirgus svinīgā atklāšana un amatnieku godināšana, kur uzstāsies etnogrupa Luķ

0: Kurša. Pulksten 11. jau notiks Kurzemes podnieka cepļa atvēršana un keramikas izņemšana. Savukārt uz skatuves pie rietumu vārtiem notiks tirgus lustes, danči un dziesmu spēles. Lustes būs visas dienas garumā. Šogad tirgu savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Būs arī daudz veidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm. Bērniem būs pieejams arī karuselis un dažādi amatu prasmju paraugu demonstrējumu. Nu, viss gluži kā filmā. Ja jums ir brīvs laiks, dodieties visi uz etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Bet iespējams, ka jūs esat kaut kur pie Rīgā šodien, starp citu, noslēdzošā diena Čekavas novada svētkos. Rosība ir, protams, visas dienas garumā, bet ko tad vēl var pagūt? Nu, pie Čekavas sporta kluba no pulksten 3 līdz pulksten 5. Apmeklētājs priecēs retro auto parāde, kas norisināsies pasākuma Ram Rallies 2026 ietvaros. Pasākums pulcēs dažāda veida transporta līdzekļu, kas izgatavoti pirms 1996. Gada un ir saglabājuši oriģinālo izskatu vai restaurēti atbilstoši laikmeta stilam. Godīgi sakot, es šos automobiļus esmu redzējis, un tad, kad viņi virzās pa ielu, tas ir ļoti, ļoti skaišs skats, pilnīgi elpa aizraujas, tā ka, ja esat tuvumā, noteikti dodieties. Bet vakara programma Fortius laukumā turpināsies ar novada svētku koncertiem. Pulksten 8:30 vakarā skatītājs priecēs koncertu uzvedums vairākā trīs lietas ar Richardu Leperu un pavandošajiem māksliniekiem, bet pulksten 10:00 uz skatuves kāps dziedātājs Justs. Pulksten 11:00 muzicēs grupa Jūt, savukārt pusnaktī Čekavas novada svētku ietvaros uzstāsies grupa Mūzīk. Svētku koncertu programma noslēgsies ar Zaļumbāli kopā ar grupu Laika upe. Nu ko tad, lai Laika upe šai lietainajā dienā nodzied vienu no savām lietus dziesmām?
1: Es

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: Šobrīd ir 10:32 minūtes Latvijas Radio 2 ēterā, es Līga Robežniece, un turpinu jūs iepazīstināt ar dažādiem interesantiem aktuāliem kultūras pasākumiem. Tiem, kuriem klasiskā mūzika mīļa, mazajā mežotnes pilī sadarbībā ar Pētera Vaska fondu šovakar 7:00 vakarā izskanēs koncerts Svinības, kas tapis par godu komponista 80 gadu jubilejai. Koncerta programmā iekļautas Vaska kompozīcijas, instrumentālie skaņdarbi un dziesmas, kuras atskaņos komponista mūzikas draugi, gan vijolnieki Magdalēna Geka un Danīls Bulajevs, altiste Jevgēnija Frolova, čeliste Guna Šnē, obojiste Amanda Tauriņa, kontrabasists Matīs Eisaks un trompetists Jess Holmes. Šodien no 2:00 kultūrvietā Pegaza pagalms notiks pasākums ģimenēm – māksla, ielās un pagalmos. 2:00 tā sāksies ārtelpas dizaina darbnīcā Saknes un saites, kurā kopā ar tekstilu mākslinieci Agnesi Ruzzīti un vides dizaineri Maderi Mattisoni dalībnieki radīs gaismas un kinētiskus objektus. 4:00 notiks grafikas darbnīca, ielu māksla un uz tekstila. Trafareti zīmogi tur būs krāsas un raksti, tie palīdzēs radīt dizainus uz auduma somām, cepurēm vai līdz paņemtiem tekstila izstrādājumiem. Starp citu, organizātori īpaši aicina ņemt līdzi savus, gan tēkreklus, gan iepirkuma somas vai citus apģērbus. Būs tur ko radoši izpausties. Savukārt 6:00 vakarā turpat sāksies kopīga liela formāta zīmējuma veidošana. Kopīgi radītais darbs pēc pasākuma būs apskatāms Pegaza pagalmā visas vasaras garumā, kā tāds īpašs kopradas simbols un atgādinājums par notikumu, kur māksla vieno. Un vai tas nav burvīgi, vai ne tā? Visas dienas garumā arī turpat Pegaza pagalmā būs atvērta arī miera zona, kur nesteidzīgi pavadīt laiku, aust tekstila mandalas, krāsot tematiskas ilustrācijas, satikt arī, protams, doma biedrus. Bet šodien 1:00 Bauskas muzejā. Bauskas muzejā atklās Latvijas Mākslas akadēmijas 2000. Gada absolventu izstādi ar nosaukumu Salidojums. Tā vien kopus pulcēs 10 pazīstamus latviešu māksliniekus, kurus vieno kopīgs studiju laiks un pirms vairāk nekā 20 gadiem gūtā akadēmiskā bāze Latvijas Mākslas akadēmijā. Nu ko, lai tad neaizmirstama ir visiem šī diena. Un lai skan meiteņu ansamblis neaizmirstulītes. Latvijas Radio 2 rīta ēterā.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: Šobrīd 10:39 minūtes. Es iemetīšu aci arī nākamajā nedēļā. Ceturtā, Jelgavas novada Cenu pagastā runā, ka tāds izpildītājs kā Ozols viesosies Branku brančotavā. Kad tas notiks? Tas notiks 10. jūnijā, tā ka visi Ozola fani var noteikti doties uz Cenu pagastu. Būs pārsteigumi. Bet 11. jūnijā, nākamajā nedēļā, Rīgas Reformātu baznīcā, Ieva Krēvica un burvīgais Kristaps Vanadziņš pulksteni 8:00 vakarā aicina ieklausīties pasaulē, kur džeza brīvais gars sastopas ar dziesmas dvēseli. Vakars balsī un klavierēm stāsti, kas ieelpo klusumā. Koncert programmā no klasiskajām džeza pasaules melodijām, oriģināla dziesmām līdz pat latviešu kompozīciju pērlēm. Kur klausītājs tiks ievests stāstos par mīlestību, ilgām un cilvēka dzīves pieredzēm. Jebkurā gadījumā jāsaka pēc pieredzes, ka ja ir koncerts baznīcā, tad tas jau ir kaut kas īpašs, un man pat šobrīd runājot, pat skudriņas pār ādu pārskrēja. Tas noteikti būs burvīgs koncerts. Bet kaulus izlociet iespējams un pasmaidīt varēs zvejniekciema kultūrvietā Saltvater. Šosar tur būs daudz dažādi koncerti un balles. 18. jūnijā tur muzicēs grupa Galaktika, bet jau 11. jūnijā tur kārtīgu ballīti iegriezīs optimistiskais dziedētājs, īsts mīlas viesuls, Roberts Ošiņš. Dāmas, jums noteikti beidzot būs iespēja satikt sava iemīļotā seriāla balsi. Tur solās skanēt daudz un dažādas dziesmas, gan Roberta dziesmas, gan arī kolosālākā latviešu balles klasika. Bet Zigfrīds Muktu Pāvils būs sastopams Raunas kolekcijas dārzā ar mono koncertu. Programmā gadu gaitā iemīļotās Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Imanta Kalniņa, arī paša Zigfrīda melodijas ar Austras Skujiņas, Māras Zālītes, Jāņa Petera un Guntera Rača vārdiem. No Zigfrīda Muktu Pāvila radošās darbības tai skaitā mēs dzirdēsim tādas dziesmas kā Pieklauvē taisnība, Vakara vējā dzejnieka dziesma. No rokoperas Kaupēnmans mīļais arī būs kāda dziesma, daudzas citas un, protams, arī šī dziesma, kas turpinās Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu, droši dziedam līdzi.

10:05 burvīgā grupa otra puse, Normunds Pauniņš un dziesma Dejo ar lietas. Tā pēkšņi iedomājos šodien, kad lietas līst, iespējams, kādā upē vai ezerā laivošana. Nu, un tad uz tāda kuģīša klāja dejas lietu. Kas var būt skaistāks, vai ne? Ir taču silts!

0: Pauls Butkevičs.
1: Latvijas Radio 2 rīts.
0: Tā gan, Pauls Butkevičs un Ruta Blūma pa misisipi kuģīts.

Man šķiet, ka man ir laiks jau iepeldēt citā dienas procesā. Teikšu jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, paldies par šīm brīnišķīgajām rīta stundām. Edgars jau rosās, te studijā rosās. Latvijas Radio 2 viens no populārākajiem raidījumiem jau pēc ziņām pulksteni 11. Cita lieta. Ko tik tur nevar saklausīties? Brīžiem šie dieva zīmes. Pareiz, Edgar? Viņš klāna galvu. Mīļie, paldies par kopā būšanu. Grupa jūta tuvumā. Jau tūlīt pat rakstiet, zvaniet. Viss notiksies. Arī Uldis Stabulnieks ar vienu sieru dziesmiņu dziedamo ap Jāņiem. Nu, ap Jāņiem jau arī. Es jums teikšu. Atā visu labu un lai labs ceļavējuši visiem, kuri ceļā.

0: Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien oficiāli sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. Oktobrim. Turpina Viktors Demidovs.
1: Viena partija vai partiju apvienība priekšvēlēšanu laikā var tērēt nedaudz vairāk par 1 000 000 eiro. Savukārt ar politiskajiem spēkiem nesaistīta persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot ap 12 000 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šajā laikā uzraudzīšot partiju tēriņus, slēpto aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Arī to, lai konkrētas politiskas partijas un deputātu kandidāti netiktu slavināti vai kritizēti. Uzraudzīšot, lai kopumā aģitācijai netērētu valsts un pašvaldību naudu.
0: Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, informē aizsardzības ministrijā. Bez 15.2. dienā tie būs redzami virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdē, kas ir sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Valdība drīzumā lems par atļauju aizsardzības ministrijai veikt 7 000 000 eiro lielas iemaksas ASV ekipējuma iegādei Ukrainai. Ministrijā norāda, ka ASV administrācija ir mainījusi ASV pieeju militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai. Proti 2025. gada 14. jūlijā NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte un ASV prezidents Donalds Trumps panāca vienošanos par jauna palīdzības mehānisma purlu izveidi, kas turpmāk ļauj sabiedrotajiem un partneriem pirkt ASV ieročus un tālāk nodot tos Ukrainai. Pēc Ukrainas dronu trieciena naktī uz sestdienu aizdegusies naftas bāze Krievijas Krasnodaras novada uz Ceļabinskā. Spriežot pēc video ierakstiem sociālajos medijos, naftas bāzē ir izcēlies liels ugunsgrēks un virs tās paceļas dūmu stabs. Savukārt Krievija jau kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu un šoreiz agresors pret to raidīja 272 dronus. Ukraiņiem izdevās neitralizēt vai notriekt 249 no tiem. Krievija raidīja Shahed, Gerbera, Italmas un citu tipu dronus, kā arī dronu imitātors. Fiksēti 19 triecienu dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās. Bet kāds 17-gadīgs skolēns no Lielbritānijas, domājams, kļuvis par jaunāko personu, pret kuru Krievija noteikusi sankcijas, vēsta britu laikraksts The Times. Kremlis pret britu puisi Aleksandru Brauderu vērsās pēc tam, kad viņš atklāja Maskavas atbalstītu kriptovalūtu atmazgāšanas tīklu, lai finansētu karu Ukrainā. Jaunietis ir cilvēktiesību aktīvista un Hermitage Capital Management līdzdibinātāja Billa Braudera dēls. Billam Brauderam kopš 2005. gada ir aizliegts ieceļot Krievijā, un viņš gadu desmitiem ir atmaskojis Kremļa korupciju un ir bijis Magnitska likuma pionieris. Turpina Rihards Plūme.
2: Billa Braudera dēls Aleksandrs par sankcijām, kas vērstas pret viņu, uzzinājis ekonomikas stundas laikā, lasot ziņas savā tālrunī. Krievijas ārlietu ministrija apsūdzējusi skolēnu apmelojošu spekulāciju un nepatiesas informācijas izplatīšanā par Krievijas varas iestāžu politiku un aizliegusi viņam ieceļot Krievijā. Komentējot savu iekļaušanu sankciju sarakstā, Brauders uzsvēris, ka Krievija var pievienot viņa vārdu jebkuriem sarakstiem, ko vēlas. Sankcijas viņu nebiedējot, bet gan apliecina, ka viņam izdevies aizskart jūtīgu vietu un ka viņa darbam ir labi rezultāti.
0: Rīgā šobrīd apmācies, ik pa brīdim līst un pūš lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien visā Latvijā ik pa brīdim līst un valsts austrumos arī stipras lietus, iespējams pērkona negaiss, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes. Dienas pirmajā pusē valstī vēl mākoņens, savukārt no pusdienas debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies, uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds.
3: Latvijas radio 2.
0: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un dzemdas kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk ārstēt. Saņemot uzaicinājumu uz pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.
3: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Lai laba diena visapkārt! Edgars studijā un šajā stundā liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm, bet arī mainīsimies, meklēsim un ziņosim. Sazināsimies šādi, raidījuma laikā zvanot uz tiešā ētera tālruni 67211318. Latvijas Rādio 2 mājaslapā ārpus tiešā ētera rakstot ziņu vai arī vēstulē ar Latvijas pasta starpniecību. Telefona numurs jāpievieno obligāti. Ko tad nedēļas laikā esam saņēmuši? Meklē Zigrīdu Lastovsku. Tālruņa numurs 20208275. 20208275. Un kāds cits meklē Aldi no Kuldīgas. Tā ir Daiga no Tals novada. Telefons 28846725 28846725. Savādāka ziņa nākamā, tā kā izdevās iemainīt T25, palika divkorpusu arkliņš. Mainu. Telefons 26901772 26901772. Maina video plejeri Supra SVT 25 pret kafiju. Tad zvaniet 29464796. 29464796. Raksta savādāk vēlos dāvanā elektrisko šujmašīnu, bet varam arī samainīt. Tik jāzvana 26392667. 26392667. Maina mazlietotu centrālu apkuras katlu Viadrus 22 kW cēsīs. Maina pret kokmateriāliem degvielu vai skārdu jumtam. Telefons 29246609. 29246609. Maina. Zemes īpašuma rēku bijusi ir apnīca. Lielu virbu muižā Sabilē ir projekts Maina pret labu auto vai meža īpašumu. Telefons 20042623. 20042623. Meklē padomju laika skaitīkļus. Telefons 29447918. 29447918. Nu tad ņemam pauzi, lai uzklausītu arī tiešā ētera zvanus. Tā jau ierasta raidījumā cita lieta. Numurs 67211318. Labdien!
2: Lūdzu. Sveika, labdien!
1: Labdien!
2: Nu, gribas kaut ko pamainīt atkal. Tā, es jau te biju zvanījis, runājot par kompresoru. Es te

0: var teikt tādus remontētus, bet nu, nolietot ir nolietot, varbūt ir, kuram nevajag, bet nu, tāds kaut cik maz normāls. Nu, parastais kompresors, kas pumpē gaisu, tur ir riepas, tur un ne jau kaut kādu stacionāru. Un ne jau arī krieva tipa.
1: Aha.
0: Nu, padomjas laika. Tā, man pašam ir ko dot koki visdažādākā veidā. Ozols, osis, bērs, melnauksnes, nu, eglis, kuņnieks, protams, arī. Man ir arī lenzāģēt gateris, es varu brusi uzzāģēt 8,5 metru garumā. Un tā, un man vēl ir viedrus krāsnes ar sešām sekcijām diezgan palieli. Es vienkārši nomainīju pret metālu. Viņa labā stāvoklī ir. Nu, lietota, protams. Nu, ot, un pret to, un nu, kaut kā tā.
1: Kurā vietā?
0: Tas ir Limbažu pusē, bet, nu, tam īpaši Latvijai maziņa.
1: Lai notiek, sauciet Alruņa numuru.
0: 2-9-8-9-2-1-1-3.
1: 2-9-8-9-2-1-1-3.
0: Tieši tā.
1: Paldies par zvanu. Te radio. Labdien.
2: Labdien. Es... Halo.
1: Stāstiet.
2: Es dāvinu logu siltumnīcas stiklus. Izmērā metrs 20 uz 40 un kā 10 kvadrātmetri.
1: Kurā vietā?
2: Vienkārši jāizved cilvēkam pašam ir prom. Vajag nekas.
1: No kurienes tad jāved būs prom?
2: Limbaši.
1: Arī Limbaži. Nu, tālruņa numurs gan būs cits, vai ne?
2: 2-6-1-7-0-2-2-9.
1: 0-2-2-9. Tā, viss kopā nosauks 2-6-1-7-0-2-2-9. Jā, tā tas ir. Gaidiet zvanus, paldies! Un arī jums labdien!
3: Labdien! Es gribētu dāvināt elektrisko rokas šuju mašīnu.
1: Jā, jauki.
3: Jā. O, atrodas Madonā. Un telefona numuriņš ir 29-645-303.
1: Vai nav jāremontē?
3: Uzreiz es domāju, ka nē, viņa gan sen iegādāta, bet viņa ir ļoti, ļoti maz lietota.
1: Nu tad
3: es domāju, ka nav jā. Kas lūdzu?
1: 29-645-303.
3: 303, jā.
1: Paldies jums par dāvinājumu. Savukārt mēs noklausīsimies dziesmu un tad turpināsim. Cita lieta.

0: Vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 20:11. Nu, nedēļas laikā ierasti daudz tika sarakstīts, ik pa laikam lasām. Meklēju projektam Mauriņu traktoru. Jo kantaināks un vecāks, jo labāk, piedāvājiet 24942775. 24942775. Maina jaunu, tumši zilu gultas pārklāju, izmēru 220x240 cm, atrodas Rīgā. Telefons 26138874. 26138874. Maina rolleri pret mazo siena presi. Telefons 26 75 67 07. 26 75 67 07. Maina divas jaunas bremžu troses no automašīnas Volvo S60, arī spidometra paneli no BMW E34 un divas priekšējos lukturs no VAZ 2101. Visogras novadā, telefons 20 00 39 80. 20 00 39 80. Dāvina 100 kg sēklas kartupeļus Vineta. Atrodas Talsu pusē, telefons 26 73 34 82. 26 73 34 82. Un vēl viens dāvinājums. Dāvina stacionārā datora monitoru. Tas Jūrmalā, bet telefons 22 30 07 93. 22 30 07 93. Piedāvā dzīvošanu lauku mājā pret palīdzību saimniecībā. Telefons 27 34 98 82. 27 34 98 82. Meklē senioru deju partneri Saldus pusē. Tālruņa numurs šāds: 26 63 24 41. 26 63 24 41.

0: izrādos sešas biškopības grāmatas. Ja zvanīsiet 26 14 69 79, 26 14 69 79. Maina benzīna zāles pļāvēju labu. Telefons 29 29 80 83, 29 29 80 83. Tūlīt arī uzklausīsim atkal tiešā ētra zvanus. Vēl tik gribu atgādināt, ka ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu, atrodiet tur sadaļu cita lieta, tad to aturot visu arī redzēsiet rakstītā veidā. Tālruņa numuri arī tur būs. Pilno sarakstu meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Lodzau!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Tā vēlos iepazīties ar sievieti.
0: Jā.
1: No 70 līdz 77 gadiem. Pašam ir 74. Esi no Vidzemes puses. Vēlams būt ar sievieti no Pļaviņām, Jēkabos, tādā virzienā.
0: Skaidrs.
1: Un telefona numurs ir 278-60-528.
0: 278-60-528.
1: Jā.
0: Paldies, lai jums daudz zvanu.
1: Jā.
0: Cita lieta. Labdien. Kur mūsu klausītājs? Labdien, labdien. Mudīgi steidzam, celt klausulī. Esat savienotī. Nu, tad būs, nebūs viens. Jā, ir. Labdien. Nu, laikam tomēr nē. 1, 2, 3, nav? Nu, tad nē. Labdien jums!
2: Labdien!
0: Stāstiet!
2: Gribētu mainīt sēdisku atskaņotu kenvūtu ražotu Austrijā. Nu, viņi bišķi niķojās, tur kas prot, vajag pieregulētiņu.
0: Kas un, tas ir? Nesadzirdēju, kas tas ir pa agregātu?
2: Sešu disku atskaņotājs.
0: Ā, sešu disku atskaņotājs.
2: Uh-huh. Jā, kenvūtu ražotu Austrijā.
0: Jā.
2: Videomagnetofons First arī ražotu Austrijā, MP3. LED Full HB TV monitors un videokasets, kaut kur 50.
0: Jā. Pret ko mainīsim šīs lietas?
2: Pret kaut ko garšīgu.
0: Labi, lauku labumi ir garšīgi, vai ne? Piekritīsiet.
2: Es pats dzīvo laukos.
0: Tad jums lauku labumi pietiek. Tā jūs jā. Pilsētas labums vēlaties.
2: Jā.
0: Skaidrs, darīsim tā. Kurā vietā bijāt?
2: Jāgos novads.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 249-31-853.
0: 249-31-853.
2: Jā, tieši
0: tā. Lai jums izdodas mājiņu, visu labo. Lūdzu. Atbalsts.
3: Dāvinu veco laiku mēbeles mīkstās restaurācijai. Tādas stāv Rundāles pilī.
0: Oho, tik senas, 19. Jā. 18. gadsimts?
3: Nezinu, es neesmu speciālists, bet es tikai to...
0: Kas tā ietilps tajās mēdelēs? Kas tur ir?
3: Ir rāmi, ir jāmaina drēbe.
0: Jā, nu, bet kas tur galā sanāks? Tur ir kāds dīvāns vai kas tur?
3: Tie dīvāni, divi nu, dīvāni.
0: Jā, kurā vietā ir?
3: Jā, Salaspilī.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: Tā, 2-6-0-8-6-7-3-3.
0: 2-6-0-8-6-7-3-3.
3: Jā, paldies.
0: Paldies par dāvinājumu, gan kādam noderēs. Un, lūdzu, labdien.
4: Labdien. Tātad sākšu ar to, ka ļoti daudzi cilvēki lasa šos sludinājumus mājaslapā, un tāpēc svarīgi tas pirmais teikums.
0: Jā.
4: Tātad vēlētos samānīt padomu laiku elektrisko 4 kasešu medus sviedi pret 100 litriem dīzeļdegvielas. Vai nu arī pret šo te malks boileri titāns, bet tas, kas var strādāt zem spiediem. Ja tev ir piebilde šo te dīzeļdegvielu lauksemnieku dīzeļdegvielu nepiedāvāt. Un atrodas Kurzemē, mans telefona numurs ir 265 99 810.
0: 265

0: 5-9-9-8-1-0.
1: Tieši tā.
0: Lai notiek! Kārta jums, labdien!
2: Labdien! Mainu medus viedi PSVS laika un bērnu konstruktoru arī mainu.
0: Medus sviedi arī jums ir elektriskā?
2: Nē, parastā roku uzgriežamā. Viss ir labā kārtībā. Un atrodos Vidzeme un mans telefona numurs ir 224-3-9-4-9-7.
0: 224-3-9-4-9-7.
2: Jā. Paldies un veiksmīgu dienu!
0: Lai jums tāpat!
3: Halo!
0: Labdien, Latvijas Rādio 2!
3: Gribētu uz maiņu divas velosipēdes. Viens vīriešu, 26 colu, un viens meiteņu pusauču, 24 colām.
0: Bet ja man atmiņa nevēļ ne pirmo reizi piedāvāja šādu maiņu?
3: Nu jā, kad, lai, domāju, te pavasars, vasari. Un varbūt te, kāds piedāvā kaut ko, bet ne īsti, ko man vajadzētu.
0: Skaidri no, vieti, jā. Varbūt ko, šoreiz.
3: Jā. Nu jā, un saldu, saldu esmu, un varu piekārāt kaut ko pa kurzemīt. Bet kaut kādu motoru zāģīt varbūt tās, ja kāds man kaut ko.
0: Labi, ņemsim vērā, jā. Jums tur dikti vēju pūši, sauciet alruņu numuru.
3: 282. 4-5-5-2-1
0: 2-8-2-4-5-5-2-1
3: Jā.
0: Turieties!
3: Paldies!
0: Uzklausīsim vēl vienu zvanu. Labdien! Nu, labdien!
3: Labdien!
0: Uzmanīgi klausāmies. Gribam dzirdēt jūsu stāstu.
4: Interesē kompaktdiski atskaņotāji, kas kompaktdiski kādreiz varbūt kādam aizķērušies.
0: Starp citu, nedzirdējāt, nesen piedāvāju. CD atskaņotājs bija ar 6 diskiem. Labi, nu tad jums arī... Mums ir ļoti slikti sakari. Tātad jums CD atskaņotājs interesē, sauciet alruņu numuru, ka nepazūdat pavisam.
4: Paši diski interesē.
0: Paši diski?
4: Tikai diski, ja man vajag vienai ballītai tā kā dekorēšanai.
0: Tad jau varbūt arī saskrāpēt un bez vāciņiem.
4: Jā. Kaut kur pūzēms pusi interesē. Kuldīgi, stabili, tals, skandav.
0: Skaidrs, sauciet alruņu numuru.
4: 2-6-6-9-4-3-3-1
0: 3-3, un kas beigās?
4: 1
0: 2-6-6-9-4-3-3-1
4: Pareizi, jā.
0: Lai jums ir piedāvājumi. Nu, solītā dziesma. Jau pēc 2 minūtēm 48 sekundēm varēsim turpināt.
5: Cita lietā.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:33 minūtes un pirms sākšu lasīt, turpināšu lasīt jūsu nedēļas laikā sūtītās ziņas. Vēlreiz gribu atgādināt, jo redzu, ka aizmirstat pierakstīt savu tālruņa numuru. Tas ir obligāts nosacījums, jo savādāk ar jums nevarēs sazināties. Ar e-pastiem nepietiks. Tad lasu. Ģimene meklē ģimenes auto. Derēsa Volkswagen Charan, Ford Galaxy vai Seat Alhambra. Iespējams, kādam stāv un vairs neizmanto. Varbūt remontējams telefons 25-43-22-42. 25-43-22-42. Maina melnu uzvalku Sunset Fashion. Derēs slaidam jauneklim, uzvilkts vienu reizi uz izlaidumu, maina pret kafiju Rīgā, telefons 26-53-86-56, 26-53-86-56. Atdos un dāvinās suņa būdu Talsos, telefons 26-19-48-44. 26-19-48-44. Dāvina grīdas sienas plīzes ir brūnas un dzeltenas. Telefons 28-74-43-52. 28-74-43-52. Maina amerikāņu precīzās izsējas rokas sējmašīnu. Maina pret apkurs granulām. Tālruņa numurs 26-41-12-33. 26-41-12-33. Maina automašīnas Volvo V70 kreisās puses durvis ar spoguli un stiklu un Volkswagen Golf priekšas bumper apakšējo daļu pret Volkswagen T5 Carter aizsargu. Telefons maiņai 29376691. 29376691. Meklē rievotā alumīnija loksni. Vēlamais izmērs 1x1 metrs, bet telefons 20-59-99-71. 20-59-99-71. Maina automašīna Volvo V50 dīzels automāts ar nesin izietu skati, nodokļi nomaksāti, mainītu pret citas markas automašīnu, arī automātisko kārbu. Un vēl maina bērnu riteni labā stāvoklī. Telefons 29-22-70-45. 29-22-70-45. Citā ziņā samainīs trīs fāzu kompresoru par kādu lietu. Telefons 29-46-93-85. 29-46-93-85. Atkal, lai ir pauze no ziņām, lai uzklausītu tiešā ētera zvanus, tur tas numurs, lai mūs sazvanīt, ir tas ierastais 67-211-318. Labdien!
2: Labdien! Cita lieta.
1: Jā, uzmanīgi klausāmies.
2: Zvanu no Limbažu rajona Viļķenes pagasta. Gribu atdot kādam, kam interesē tādas senākas lietas. Man ir rakstām mašīna darba kārtībā, bet ar krievu druku. Ar visiem koppapīriem pilnā komplektā, koferītī iepakota.
1: Tā nav elektriskā?
2: Nē, viņi ir tādā ar taustiņiem, ar burtiem.
1: Jā, skaidrs, jā.
2: Jā, varētu būt kaut kādi 70. gadi varētu būt.
1: Labi, vēl kāda tā, lieta?
2: Ir arī trauki, šādi tādi tur ir glāzes. Ja kāds apbrauc, paskatās, varbūt, kad interesē, var atdot. Tā, un tāluņa numurs ir 29-63-22.

0: 73.
1: 29, 63, 22, 73.
0: Jā.
1: Nu, liels paldies par dāvinājumu, lai jums jauka diena. Cita lieta.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Dāvinu gaišu kažokādas jaku ar cepuri nelietotu ražanai dāmai no 54 līdz 56 augumā Rīgā.
1: Un kā jūs sazvanīt? Ja.
2: 28 99 02 80 0.
1: 28 99 82 80 0.
2: 02.
1: Aha. 28 99 02 80 0. Jā, paldies par dāvinājumu. Lai jauka diena arī jums. Steidzam uzklausīt nākamo zvanu. Labdien. Lūdzu. Steikšanas nesanāks, kamēr mums klausītājs atnāks un paņems tālruņa numuru. Labdien!
3: Labdien!
1: Lūdzu!
3: Vēlos iepazīties ar vīrieti.
1: Jā.
3: No 65 gadiem, Kurzemē, Ventspils.
1: Kādas vēl vēlmes kādam jābūt kungam?
3: Telefoniņš 266-355-47.
1: 266-355-47.
3: Jā.
1: Tā gaidiet zvans. Visu labu. Radiom.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es varētu piedāvāt maiņai istabas puķi, Ķīnas rozi.
1: Ķīnas rozi, jā?
4: Ķīnas roze, viņa zieda tumšiem sarkaniem pildītiem ziediņiem. Viņai ir diezgan paliela man jau.
1: Jā.
4: Un varētu interesēt kādam, kas ir Valmieras smiltenes strenča tūmā, jo viņai ir šajā pusītē.
1: Skaidrs. Un kad tad ziedēs?
4: Viņa zied praktiski no marta beigām līdz rudenim.
1: Visa vasara vienos ziedos. Pret ko gribētu mainīt?
4: Nu, pret ciela viņa piemēram.
1: Dērēs, sauciet alruņu numuru.
4: 265-18-718.
1: 265-18-718.
4: Jā.
1: Lai izdodas maiņa. Lūdzu, Lūdzu, labdien.
5: Labdien.
1: Stāstiet.
5: Tev vīrieks labākajos gados gribētu iepazīties ar sievieti.
1: No cik līdz cik?
5: No vidzemes. No gadiem nebūtu starpība.
1: Nu, tad stāstiet, labākie gadi jūsuprāt vīrietim ir kādi, nu, lai varētu tā kaut kā orientēties.
5: Nu, tā, pēc 50.
1: Aha. Tad jau dāmu ņemsim līdz 50, jā?
5: Ja? No noteikti virs.
1: Skaidrs. Nu, kur, kā jūs sazvanīt, tad sakiet?
5: Tā, 260-99-171.
1: 260-99-171.
5: Jā, liels paldies jums.
1: Visu labu arī jums. Labdien. Labdien, labdien, lūdzu. Atbalsts dzirdam, savienojums ir noticis. Lūdzu.
6: Man ir gribētu dāvināt vai mainīt.
1: Nu, ja tas ir jāizdomā vispirms, ko tad darīsiet, mainīsiet vai dāvināsiet. Nu, tad ko mainīsim?
6: Mainīsim. Man ir malkas apkurināms boileris. Ļoti labā stāvoklī.
1: Jā.
6: Un mani interesētu trimeris zāles pļāvējs.
1: Elektriskais vai?
6: Nu, varētu, ne, labāk ar benzīnu.
1: Skaidrs. Kurā vietā maiņa būs?
6: Gulbenes novads.
1: Nu?
6: Jaungulbenes pagasts.
1: Ar to pietiks, sauciet tālruņa numuru.
6: Un vēl ir sieviešu velosipēds ļoti labā stāvoklī.
1: Jā, tas arī vēl klāt.
6: Jā.
1: Nu, ko kā tad jūs sazvanīt?
6: 28 73

0: 1, 4, 3, 1.
1: 2, 8, 7, 3, 1, 4, 3, 1.
0: Liels paldies!
1: Paldies par zvanu! Noredzu, ka vēl tomēr vienu varam uzklausīt, tad būs dziesma, un pēc tam to varēsim turpināt. Labdien!
2: Labdien! Es vēlos uzdāvināt meitenēm vai sievām musturus priekš izšūšanas.
1: Tas ir grāmatā kādā apkopots?
2: Nē, uz papīriem, tik ikopapīrs būs viss kaut kas. No papīriem.
1: Tas ir jūsu veidi, tie ir jūsu veidotie musturi, tad sanāk?
2: Jā.
1: Nopietna lieta.
2: Tā, un arī vēlos uzdāvināt, varbūt arī jums iepatiktu vecās laiku tortes recepti. Torte gaisīga, garšīga, tik vajadzīga. Pacietība, mīlestība.
1: Jā. Nu, brīnišķīgs dāvinājums. Sakiet, kurā vietā?
2: Tas būs tā. Nu, Latgale. Telefona numurs.
1: Jā.
2: 20 48 6 3 5 3.
1: 20 48 6 3 5 3.
2: Jā.
1: Liels jums paldies par dāvinājumu, lai jauka saulaina diena jūsu pusē. Dziesma, pēc tās būsim atpakaļ.
3: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.49. Vēl varam paspēt izlasīt neizlasītās ziņas un iespējams arī uzklausīt vēl tiešā ētera zvanas maina. Samsung putekļu sūcēja darba kārtībā pret Jakobs kafiju un arī Panasonic radiotelefonu to pret piena šokolādi maiņa Liepājā. Telefons 28 34 67 68. 28 34 67 68. Maina traktoru T25 lāpstas sagatavi. Telefons 26 49 03 70. 26 49 03 70. Maina lietotu stumjamo Mauriņu pļāvēju ar Bridge Stratton 450 dzinēju darba kārtībā. Mainītu pret arabika smaltās kafijas pietiks ar kilogramu atrodas alūksnē. Telefons 29 28 78 74. 29 28 78 74. Vēl rakstīts, ja momentā neatbildu, lūdzu īsu SMS. Dāvinu vingrošanas paklājiņu, pašizgatavotu koka plauktiņu pakaramo un maina labas markas tērauda mazizmēra gludekli. Arī zobārstniecības instrumentus tos pret kafiju. Telefons 25 59 06 65. 25 59 06 65. Meklē zāģa ripu 70-80 cm diametrā. Telefons 29 60 96 56. 29 60 96 56. Iemainīs padomju laika armijas būdu, kura bijusi uz automašīnas GAZ 66 pret transporta līdzekli ar iekšdes dzinēju uz 4 vai 2 ratiem. Telefons maiņai 26 25 82 04. 26 25 82 04. Un šādu ziņu meklēju savām ZAZ 986M priekšējo bamperu. Interesē arī citas auto daļas šī. Telefons 26 30 46 88. 26 30 46 88. Nu, ir sanācis jauki laicīgi nolasīt jūsu sūtītās ziņas. Paldies visiem par tām. Lai uzklausītu arī vēl tiešā ētera zvanu 67211 318. Labdien!
2: Labdien! Nu,
1: Es jūs nedaudz pārtraukšu, jūs varētu paiet soli pa labi vai pa kreisi, nu nevar saprast, kur sakaris likte. Vēl, nu mēģiniet.
2: Labi, graudu pīrāma mašīna, kas mums stāv tādus gadus, diemžēl man viņam vairs nevajadzīga. Tas ir īmantas protokļus.
1: Ziniet, graudu sēmašīna, ja es pareizi sadzirdu?
2: Nē,

0: Jā,
1: graudu tīrāmā mašīna, jā? Nu jā, ar tiem sakariem kā ir, tā ir, sauciet tālruņa numuru, varbūt to sadzirdēšu.
0: 964-0-964.
1: Vēlreiz.
0: 964-0-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964-964
1: atrodaties šodien? Šobrīd ļoti laba skaņa tagad parādījās.
0: Nu, brīnišķīgi. Es pa to imantu mazliet vēl, jo tas ir roku darbs, tā ir izcilā stāvoklī, gan ar rociņām darbinām, gan ar elektrību, gan ar jebko. Tas ir, man viņa diemžēl vairs nav vajadzīga, aha, bet tas ir vienkārši fantastisks darbs.
1: Tā ir tā slavenā imanta, ja, graudu tām?
0: Tā ir tā slavenā, slavenā imanta,
1: pret ko mainīsiet?
0: Bet... Es viņu gribētu mainīt pret kaut ko uz ūdeņiem, kā jau vienmēr, ja jūs man Edgar atceraties.
1: Kas tad tur ar tiem ūdeņiem bija? Neatceros gan, ne, laiva?
0: Ar tiem ūdeņiem bija, ar tiem, ne, laiva man ir, aus ups man ir, viss man ir, man vajag līdeciņas un tādas lietas.
1: Aha, arī derēs labi. Nosaukšu, kā tad jūs sazvanīt. 2640-96-54.
0: Jā, un tas ir goda vārds, nu, vienā ekstremplārā, man liekas, Latvijā.
1: Nu, varbūt ne gluži, bet, nu, laba manta, dzirdēta. Paldies jums. Lūdzu, labdien.
2: Labdien.
1: Klausāmies.
2: Man ir zāģis 254. Husvārns. Es gribētu iemainīt.
1: Pret ko?
2: Nu, pret zivīm, kūpināšanai vai vēl ko citu.
1: Ah, kūpināsiet pats, varat svaigas zivis, jā? Ja? Derēs.
2: Jā, var kūpināt.
1: Kurā vietā tad esat?
2: Ventspils.
1: Un tur zivi trūks, nu, var jau būt. Labi, sauciet tālruņa numuru.
2: 28 77 87 22.
1: Jums darba kārtībā zāģis?
2: Nu, kaut kas jau būs jāparemontē, noteikti.
1: Skaidrs, jā. Nu, tu tik vajadzēji noskaidrot.
2: Nav ilga aiztiks.
1: 28 77 87 22.
2: Jā.
1: Paldies! Un te liekas, ka arī pēdējais zvans ir klāt. Labdien! Lūdzu! Nu, arī šo mēs nepaspēsim tad vairs uzklausīt, jo ilgi nevaram gaidīt. Raidījums ir izskanējis. Nākamā sestdien ierastajā laikā būsim atkal klāt, tad lasīsim jūsu rakstīto. Nu, neaizmirstiet, ne vēlreiz atgādinu. Tālruņa numurs ir obligāts nosacījums, lai jūsu ziņa tiktu lasīt. Un, protams, jāievēro jau arī mūsu noteikumi. Viens no tiem ir tas, kā rakstot neiepazīstamies. Tikai vienīgi mūsu sazvanot. 12. Muzikālā banka būs klāt, tur tops. Savukārt mēs rīt no rīta modīsimies kopā. Visu labu!
3: Cita lieta!

partijas mūs attiekamies mēs. Ar čukstu krītam pavārdēs, un rīta rasā pamosties, gandrīz kā spārdos pacelties.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Labadiena jūs mājās. Labadiena arī te pie mums radiomājā. Ir klāt tā burvīgā stunda, kuras laikā tad noskaidrosim šīs nedēļas Muzikālās bankas 15 iecienītākās dziesmas. Mans vārds ir Elīna Krūkla, un šajā 6. jūnijā būšu jūsu kompaņone līdz pat pulkstens vieniem. Un starp citu, nu tāds skaists datums šodien, jā? 06.06.2026. Ja nu kāds šodien mīg redzenus, tad lai ilgi un laimīgi. Un hip-hipurā arī, starp citu, visiem tiem kāzu jubileju gaviļniekiem, kuri kāzas svinēja tajā īpašajā datumā pirms 20 gadiem, 06.06.2006, jā. Bet, nu, īstenībā jau jāsaka hip-hipurā arī visiem citiem gaviļniekiem, vārda dienu gaviļniekiem un dzimšanas dienu jubilāriem, jā, es te kaut kā par tām kāzām aizrunājos, bet tas iespējams tāpēc, ka mjūzīk un tikaša sakama apvienojušies kopīgā dziesmā, kas stāsta par to balto kleitu. To sadzirdēsiet stundas izskaņā vairāk gan pie jaunumiem, kurus noguldām šajā nedēļā, bet līdz tam mums vēl ir jātiek. Tāpēc lūkojam, kādas rokādas ir šajā nedēļā notikušas. Šis mums jau ir 13. tops šajā sezonā un pirmais, kurā nedzirdēsim tautu meitas, mēs dancosim. Jā, kopš pirmās nedēļas mēs varējām dancot un nu būs jākustina gurni pie citām dziesmām. Un mums varētu būt laiks arī atcerēties, kas pagājušajā nedēļā bija vērtīgākā dziesma un vai pie tās varēja pakustināt gurnus.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Kāpēc izvēlamies to?
1: Nu, var arī pie Donat dziesmas pagorīties. Debes jums aizvadītās nedēļas pirmā vieta, bet atcerēsimies arī, kas tad tur tajā trīniekā

0: minus papēžiem, kā man patīk teikt. Otrajā vietā mums bija Viktors Buntovskis un dziesma Neaizei. Savukārt trešajā Andris Tafecka kopā ar Ingaru Viļumu un Alkas. Kā nu būs? Vai jūs, klausītāji, būsiet lēmuši, ka Donam jāatdod vērtīgākās dziesmas tituls kādam citam? To mēs lūkosim.
1: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2. Dziesma numur 15.
0: Šoreiz iesākam 15-nieku ar Miku Galvanovski un Skumjas glāzē. Arī visai ilgi jau varam dziedāt līdz šai dziesmai 10. Nedēļa šajā topā.
2: Stāv samaisīts lietus lāsēs, sāk jau izmirkt mans

0: Dziesma numur 13.
1: Jāsaka, ka lielu kritienu uz leju piedzīvo kaut kā Eli. Piestāv tevi noslīdējusi no 6. pozīcijas uz 13. Bet es vienalga turpināšu teikt, ka šajās 3 minūtēs ir kārtīgi jāpasaka sev kāds labs vārds. Un jāatceras, ka mums piestāv būt sev pašiem, vai ne?

0: Mūzikālās bankas jaunums.
1: Te nu laiks man jūs iepazīstināt ar jaunumu, kas šajā sestdienā iekļuvis topā un uzreiz jau uzlecis uz 12. vietu. Carnival Youth maijā izdeva, kā viņi paši teica, smejoties, kārtējo debiju, lai gan tas jau ir sastais viņu studijas albums. Un kāpēc tā debija? Jo tas esot pirmais viņu pilnmetrāžas albums, kas no pirmās līdz pēdējai minūtei un sekundei ir latviešu valodā. Un šajā albumā arī atrodama dziesma Tāda pati diena, ko jūs jau arī mazliet dzirdat fonā. Un manu sarunu ar puišiem pilnā garumā varat noklausīties Latvijas radio lietotnē vai mājaslapā muzikālabanka.lv, bet redz, kur jums neliels ieskats sarunā, kur tad viņi pastāsta par dziesmu nedaudz.
2: Mums patīk dziesmas rakstīt arī gan daudzpusīgas un abstraktas.
3: Nu, tā ir spēka dziesma, kas vienkārši atgādina par vērtībām. Un nekā jau tur ārkārtīgi sarežģīt nav, it sevišķi šajā dziesmā, kur mums bija svarīgi viņu taisīt pietiekami enerģisku,
2: vasarīgu,
3: lai dzīvējos koncertos visi var vienkārši lekt gaisā.
2: Es domāju, ka šeit ir ļoti sadzirdams tajā dziesmā kaut kādas pasaules indijas scēnas, influences uz mums. Un nav daudz grupas, kas Latvijā taisa šāda veida mūziku. Un, man liekas, mums ir liels prieks būt tā kā vēstnešiem indijas scēnā un parādīt, kas tad tā mūzika ir. Un šis ir ļoti labs piemērs, man liekas.
4: Dziesma numur 12.
5: Hei, draugi! Te grupa Carnival Youth! Un cerams, ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāku.
1: Nu, man liekas, ka mazliet labāk diena mums tūlīt būs. Un šis arī atgādinājums būs šodienā, jo rītdiena būs tāda pati šodiena. Šo atziņas paņem no puišiem no mūsu sarunas. Nu, tad klausāmies šīs nedēļas jaunumu Carnival Youth tāda pati diena.

0: Nu, kā ir, tā ir, jā, no 7. vietas uz 11. Citi zēni un Edavārdi. Jā, kā viņi tur dzied, varētu būt labāk, bet nav, un varētu arī būt sliktāk, bet nav, ja viņi varēja arī izskrist. Tikpat labi no 15-nieku, bet vēl ir pie mums te sestdienu pusdienas laikā saklausāmi.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 10.
0: Nu, lai arī mums jau tas plaukstošais pavasars ir pagājis, mēs aizvien varam klausīties Esmu uzplaukumā no Eridana.

0: arī varētu teikt, ka salīdzinoši svaigs gabals muzikālajā bankā. Marta Ritova un Maršals no Rīmdariem tikko izdziedāja dziesmu ar nosaukumu Tas maina visu. No 14. vietas pakāpušies uz 9.
1: Dziesma numur 8.
0: Savukārt Namejs no 10. pozīcijas ierindojies 8. Klausāmies tuvāk tev.

0: tev.
1: Dziesma numur 7.
2: Ja nu jums pietrūka kora skanējums muzikālajā bankā, tad nevien Markus Rīva par to parūpējis. Arī Andris Ērglis un Liepājas Zelta koris. 4. Nedēļu viņi mums

0: Dziesma numur 6.
1: Čau, šeit Kris Noa, un tu klausies Latvijas Radio 2.
2: Jaunietis, kurš šodien visus ļoti gaida ciemos Siguldas pilsdrupu estrādē, un tur pilnīgi noteikti, visticamāk, arī izskanēs šī dziesma, mīļākie.

šī bija sastā pozīcija šajā nedēļā. Kris Noa un mīļākie bērni. Un līdz šim, starp citu, mums muzikālās bankas seifos noguldītas jau 86 dziesmas. Tas ir varan daudz īstenībā, ja šī ir tikai 13. topa nedēļa, ja, un kad mēs martā sākām jauno sezonu. Un četras no šīm 86 dziesmām ir šīs nedēļas jaunumi. Vai jūs esat gatavi ar tiem iepazīties? Es domāju, ka jā. Jā, vai jūs zinājāt, ka citi zēni Zimbabvē būtu miljardieri? Nu, īstenībā jāsaka, mēs visi patiesībā tad būtu miljardieri, bet viņi ir tie, kuri izdomājuši par to dziedāt afroritmos. Visas nulis bilansē, finansiālā Un redzījuma sākumā es jau pieminēju Music un tikai sakamas jaunāko kopdarbu. Šādi, nu, tas izklausās. Dziesma, tu zini mani no galvas. Es zinu tevi no galvas, zinu klusumā tavu balvu. Arī Bad Habits noguldījuši pie mums dziesmu Atlantīda.

0: noslēdzam jaunumus ar Interu busuli un abonamenta orķestri pie vārtiem. Es varu pačukstēt, ka Inters būs nākam ceturtdien arī ciemos pie mums muzikālajā bankā pulkstens divos, tā ka nu jāslēdz iekšā visi radio aparāti, lai varētu noklausīties nu visu to stāstu par šo dziesmu un arī kas tad jauns viņa dzīvē. Bet jums, dārgie klausītāji, tikmēr atliek vien iet un nobalsot, ja? To varat darīt mājaslapā muzikālabanka.lv, savukārt man tagad atliek ķerties klāt pieciniekam un turpināt šīs nedēļas muzikālās bankas top 15-nieka iztirzāšanu, jo tā drīkst teikt.
1: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2. Dziesma numur 5.

0: Atskaņojot šo dziesmu Latvijas Radio 5 ētrā, es ļoti bieži saņemu jautājumus no klausītājiem, kas ir šie mākslinieki un kas tā par dziesmu, kas ir tik forša. Un redz, kā jums arī tīri labi patīk Pērli un caur pieturām. Sesto nedēļu topā un piektajā vietā šajā sestdienā.
1: Dziesma numur 4.
0: Un dziesma numur 4 ir vienīgā, kas topā turās jau kopš šīs sezonas sākuma. Ivo Fomins bez liekiem vārdiem. Nekur nav izkustējies arī šodien 4. Pozīcijā, tāpat kā pagājušajā sestdienā. Klausāmies!

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Dziesmā numur 3.
2: Es tomēr lēmuši, ka Donam pirmā vieta šonadēļ jādod kādam citam. Bet tas nenozīmē, ka mēs šobrīd ar prieku nevaram noklausīties debesjumu.

0: nemainīgi otrajā vietā dzirdām Viktoru Buntovski ar dziesmu Neaizei. Un ja nu jums gadījumā, mīļie klausītāji, kaut kas nu ne tā šajā topā, ja? Nu kāda dziesma varēja būt augstāk vai kāda dziesma varēja būt zemāk, nu jums ir viss kārts jūsu rokās, ja? Jums jādodas ir uz muzikālabanka.lv. Un tur arī jāizdara savu izvēli par jebkuru no visām šīm daudzajām muzikālās bankas seifos noguldītajām dziesmām. Nu, un tad jāskatās, jālūkojās, vai nākamā sestdien jūsu tops būs tāds pats kā mūsu tops. Bet mums šobrīd ir jānoskaidro, kas tad ir tā vērtīgākā dziesma šajā nedēļā. Un tā ir...
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
0: Alkas no Antras Stafeckas un Ingara Viļuma. Tas nu tā kā būtu noskaidrots un man laiks atvadīties. Jā, ar jums kopā bija es, Elīna Krūkle, lai vasarīgas brīvdienas un turpiniet klausīties dziesmas dzimtajā valodā. Atā!

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Ukrainā katrs piektais par sadarbību ar Krieviju aizturētais ir nepilngadīga persona. Atsaucoties uz Ukrainas specdienestiem, par to ziņo ietekmīgais izdevums Financial Times. Pagājušā gadā 21% no visiem aizturētajiem kolaborantiem bija tieši jaunieši. Kā noskaidrojuši žurnālisti, Krievijas specdienesti pusaudžus vervē tādās platformās kā Telegram, TikTok, Discord, Facebook un dažādās tiešsaites spēlēs, kā samaksu pārsvarā piedāvājot kriptovalūtu. Sākotnēji jauniešus izmanto informācijas vākšanai vai skrejlapu līmēšanai, taču pakāpeniski uzdevumi kļūst arvien bīstamāki. No militāro objektu tuvumā līdz pat sprākštvielu izgatavošanai. Pēc Ukrainas dronu trieciena naktī uz sestdienu aizdegusies naftas bāze Krievijas Krasnodaras novada uz Čeljabinskā. Spriežot pēc video ierakstiem sociālajos medijos, tur izcēlies liels ugunsgrēks, arī manāmi biesi dūmi un video ierakstos dzirdami sprādzieni. Krievija arī kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu un šoreiz agresors pret to raidīja 272 dronu, no kuriem Ukraiņiem izdevās neutralizēt vai notriekt 249. Fiksēti 19 triecienu dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās, norādīja Ukrainas gaisa spēki. Armēnijas varas iestādes brīdinājušas, ka tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropiskā premjerministra Nikola Pašiņjana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām. Portāls news.am ziņo, ka militārā policija pārbaudījusi vīriešus, kas ieradušies Erevānas lidostā un izsniegusi viņiem pavēstis par militāro apmācību. Šodienā Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai, proti 3. oktobrim. Šodien Zviedrijas Nacionālajā dienā divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, informē aizsardzības ministrijā. Bez 15.2. tie būs redzami virs Rīgas pils un arī Brīvības pieminekļa. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, kas ir sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā. Un vēl šodien un arī rīt Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz tradicionālo tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgu. Šogad piedalās maksimālais iespējamais dalībnieku skaits. Ir ap 540 dažādu arodu meistariem. Savukārt apmeklētāju skaits ik gadu ir vairāki tūkstoši. Un muzeja pārstāve Līga Rimševiča Latvijas radio aicināja apmeklētājus doties uz muzeju labāk ar sabiedrisko transportu.
1: Muzejs ir izveidots un nebija padomāts par to, ka kādā brīdī pēc 100 gadiem, tā kā mums ir 100 gadīgs muzejs, padomāts, kur nolikt mašīnas. Protams, mēs

0: Mēs visu iespējamo atrodam katru vietiņu muzeja apkārtnē, kur mašīnas varētu nolikt, un ir satiksmes regulētāji, kas to dara, bet paldies arī Rīgas satiksmei, kura šodien ir organizējusi papildus reizes gan 31. Trolejbusam, gan lielākus vagonus, gan tramvajam, gan trolejbusiem, un arī ir specreiz no Jūglas uz Briedabas muzeju, kas reizi pusstundā iet tieši Jūglas Briedabas muzejas. Un atpakaļ.
1: Rīgā šobrīd apmācies līņā pūš lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Sākot no pēcpusdienas debesis Latvijā pakāpeniski skaidrosies, daudzviet gan vēl gaidāms lietus un valsts austrumos stiprs lietus un pērkona negaiss. Nakts būs daļai mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi un pūšot lēnam vējam atsevišķos rajonos arī veidosies migla. Bet gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 20 viens grāds.
2: Latvijas radio 2.
3: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
4: To noskaidrosim desmitās jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
3: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
4: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9 vakarā, LTV 1 un Latvijas Radio 2.
5: Raidījums – nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 – latviešu mūzikas jaunumi.

8 minūtes pār pulksteni 1 pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Sestdienā sākumā lietainā, tad ar vienu saulainākā un saulainākā. Un cik saulainākā, to nevim mēs 14.44 minūtes.

minūtēs noskaidrosim, bet tagad mēs noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas jaunumus. Tad dziesmas skanēs jaunumu stundā. Laba diena klausītē, labas dienas vēlējumi Aivi studijā un mjūzīk. Sāk ar dziesmu Tu zini mani no galvas kopā ar Tikašu sakam. Savukārt turpinājumā paklausīsimies kopā reti esošu draugu organizāciju un arī Ieva Sidra Dreimana jeb Kredo un dziesma, kuras nosaukums mēlē. Patīkam klausīšanos un lai diena izdodas katrā ziņā šī dziesma būs skaņa platē pārcēlājs, kas tiks izdot šajā gadā.

Sandrs Dubovs arī ar jaunu dziesmu izrotā Daugava. Turpinājumā paklausīsimies arī kādu jaunumu. Tas ir Jānis Rugājs ar dziesmu Ja krītu.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Lūk arī Latvijas Radio 2 jaunuma stundā Santa Convents un Mantra.

Nu, lūk, arī Jāņa noskaņās Latvijas Radio 2 jaunumstunda un par savā ziņā arī to līgo noskaņu Latvijas Radio 2 jaunumstundas turpinājumā, jo mūziķis un multimākslinieks Artūrs Uškans klajā laidis jaunu singlu un arī videoklipu dziesmai Mopeds. Drastiska dziesma par atbildīgu braukšanu pie stūras īpašu svētku un festivālu laikā, jo ieraut jau ar visu ko svaigu gaišu nāsīs vai benzīnu karburātorā. Tikai ne alko, kad jābrauc pie stūres, tā atzīsti dziesmas autors. Nu, vispār jāsaka tā, ka dziesma radusies pēc neliela nostaļģija pēc laika.

gadiem, kad pašam esot bijis autoram zaļš mopēts. Rakstot tekstu, ienāc prātā, ka vasaras dziesmai piedars arī kāda pievienotā vērtība. Ik gadu pēc svētkiem lasot, cik ceļu satiksmes dalībnieki ir aizturēts pēc grādīgo substanču lietošanas, un ar to saistītiem negadījumiem iedomājos, ka varētu tam veltīt arī dziesmu. Un bez tā visa dziesmā ir ļoti daudz labestīga humora, tā kā atliekai noklausīties dziesmu un mopēts Artūra Ruškāna izpildījumā.

0: Nu, ko ar grupu Apaceļš un Zelta kniedi, kā pazīstamiem un populāriem māksliniekiem, tā kā būtu viss skaidrs, bet par nākamo grupu gan vajadzētu nedaudz vairāk pastāstīt, jo grupa pilnīga zafte. Nu, ja pašs grupas sev raksturot, ar esam puikas no Limbažiem, kuriem patīk uzraut ballīti un reizēm uzdziedāt, arī par mīlestību. Kopā spēlējam grupu stāst jau vairāk kā gadu un šo dziesmu, kur mēs tūdaļ arī klausīsimies, mēs raksturot kā vasaras mīlestības himnu un, kas zina, varbūt vasaras beigās tā būs balīšu hīts, taču dziesmu katrs var interpretēt savā veidā. Katrā ziņā dziesma tapa kā oriģināla darbs konkursam Vilkme, kur tā izpelnījās labas atsauksmes no žūrijas, kurā bija Miks Galvanovskis un arī Andrejs Reins Zitmanis. Tā kā atliek tikai noklausīties.
1: Jaunums.
0: Pilnīga zafte. Meitenīte.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Nu, ko tikko arī daudu meidas un tu lietiņi. 13.45 minūtes, Latvijas radio 2, jaunums tu un turpina grupa Bad Habits un dziesma Atlantīda.

0: Latvijas radio 2.
1: Un Eslingdenas orķestrīs iedziedājuši puiši, kur šobrīd arī klausāmies.

0: 13:55 minūtes, vēl kāds jaunums tūdēļ skanēs arī šajā stundā. Šī stundas izskaņā precīzāk, jo grupa Rolise svētku ieskandināšanā un pašos vasaras salgviežos aicina klausīties un dejot līdz dziesmai Līgo nakts. Tojoties svētkiem klausītājiem ir nodot jaunākā grupas dziesma enerģisks un pozitīvām emocijām. Piepildīts muzikāls darbs, kas iemūžina latviešu svētku noskaņu. Dziesmas stāsts par latviešu tautas paražām, protams, kas ik gadu vieno cilvēks kopā vasaras salgriežu svinībās visā Latvijā, gan, protams, arī ārpus Latvijas robežām. Līgo nakts apvieno tradicionālos Līgo un Jāņu svētku simbols, ugunskuru, sieru, alu, papardu, ziedu meklēšanu, arī tautā zināmu liriku, to ieterpjot mūsdienīgā skanējumā. Dziesmas vēstījums ir vienkārši un reizē arī sirsnīgs. Svinēt latviešu tautas tradicionālos svētkus, būt kopā ar savējiem un izbaudīt vienu no skaistākajām gada naktīm. Tā kā atliek tikai noklausīties grupa Rolise un Līgo noskaņās Līgo nakts.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Naktī uz 6. jūniju masīvu bezpilota lidaparātu uzbrukumu piedzīvojuši vairāki Krievijas apgabali un agresora okupētās teritorijas. Kā ziņo informācijas aģentūra Union, triecienu rezultātā izcēlušies ugunsgrēki naftas bāzēs un nodarīti bojājumi ostu infrastruktūrai, tostarp Kronštatē. Droni uzbrukuši arī mērķiem Sanktpēterburgā, apliecināja tās gubernators Aleksandrs Beglovs. Dronu triecienu Sanktpēterburgā un Krasnodar novadā apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka daļa no lidaparātiem pirms mērķa sasniegšanas veikuši pat aptuveni 1000 kilometru garu ceļu. Ukrainā katrs piektais par sadarbību ar Krieviju aizturētais ir nepilngadīga persona. Atsaucoties uz Ukrainas spēcdienestiem, par to ziņo ietekmīgais izdevums Financial Times. Kā noskaidrojuši žurnālisti, Krievijas spēcdienesti pusaudžus vērvē tādās platformās kā Telegram, TikTok, Discord, Facebook un dažādās tiešsaites spēlēs, kā samaksu pārsvarā piedāvājot kriptovalūtu. Sākotnēji viņus izmanto informācijas vākšanai vai skrejlapu līmēšanai, taču pakāpeniski uzdevumi kļūst arvien bīstamāki. Piemēram, nospiegošanas militāro objektu tuvumā līdz sprākštvielu izgatavošanai. Krievija jau kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu un šoreiz agresors pret to raidīja 272 dronus. Ukraiņiem izdevās neutralizēt vai notriekt 249 no tiem. Fiksēti gan 19 triecienu dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās vietas bija 13, norādīja Ukrainas gaisa spēki. Bet Latvijā šodien Pļaviņu apkārtnē un vēl līdz 3 dienā notiks velomaratons. Tā laikā īslaicīgi ierobežos satiksmi uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Kopumā autovadītājiem Latvijā arī jārēķinās ar aktīviem ceļu remontiem. Būvdarbi notiek vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos. Latvijas valsts ceļi brīdina, ka satiksme dažviet ir lēnāka un vairums darbu notiek uz vietējiem un reģionālajiem ceļiem, kur pārsvarā atjauno sēgumu, stāsta Viktors Demidovs.
1: Būtiskākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas starp Gosporiem un Nīcgali, kur ir divi luksaforu posmi un kur jābrauc lēnāk. Arī tuvāk Daugavpilī ir vēl viens tikpat teju 12 km garš posms, kur jārēķinās ar gausāku satiksmi. Līdzīgi ir uz Daugavpils apveceļa rietumu posmā līdz Sventei. Remontēja arī autoceļu Gulbene Balvi Viļeka Krievijas robeža posmā no Litenes līdz Balviem. Autoceļu Bauska aizkraukle posmā no Ozolainas līdz Bārbelei un ceļu Ilmāja Priekule Lietuvas robeža posmā no Priekules līdz robežai. Vairāk ar ierobežojumiem var iepazīties Latvijas valsts ceļu vietnē.
0: Bet pēdējos gados Latvijā arvien pieaug brūnolāču populācija un pagājušajā sezonā mūsu valstī uzturējušies aptuveni 190 lāči, apliecina dati. Līdz ar šo dzīvnieku skaita pieaugumu sabiedrībā sākušās diskusijas par to, kā ar šiem dzīvniekiem sadzīvot un pat tikt galā. Dabas aizsardzības departamenta Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja Katrīna Lazdāna norāda, ka sabiedrību jāizglīto, lai daba un cilvēks netraucētu viens otram.
2: Lāču klātbūtne dabā pati par sevi nav uzskatāma par tiešu apdraudējumu drošībai. Protams, tas ir mums ir kaut kas jauns. Tas ir liels dzīvnieks, tas ir plēsais. Paredzēt viņa uzvedību nevar, bet arī mūsu uzvedībai ir jābūt korektai. Tāpat arī šajā gadījumā, kad Jēkabpilī satikt dzīvnieks, ir šīs filmēšanas, braukšanas pakaļ. Un dzīvniekam viņš nenāk uzbrukt, viņš nenāk kaut ko izpostīt pilsētā, viņš vienkārši visticamāk ir dezorientēts. Un tad, kad cilvēks, kā arī tajos video varēja redzēt, izkāp no mašīnas un vēl arī iet pakaļ, viņš redz, ka viņam seko, viņš var aizstāvēties. Tā kā izglīt

0: Izmantošana ir tas, ko es tagad saprotu, ka mums atkal ir jāatkārto.
1: Tālūk, Dabas aizsardzības departamenta pārstāve Karīna Lazdāne. Ar to izskan Latvijas radio ziņas un vēl tikai par gaidāmo laiku. Galvas pilsētā šobrīd apmācies pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16 grādi. Sākot no pēcpusdienas, debesis pakāpeniski skaidrosies, daudzviet vēl gaidāms lietus valsts austrumos, arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Bet gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāds.
2: Latvijas Radio 2.
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
7: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
8: Spēlētāko dziesmu apskatu šajā stundā atklāja Andris Ērglis ar dziesmu Tev vienmēr būšu es.

0: Devītajā spēlētākā dziesma šajā nedēļā – Pērle cauri pieturām.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
0: Grupa Roja ar savu jauno dziesmu Es uz brīdi jūtos aizmirsies.

0: Ceturtā vieta.
1: Ceturtajā vietā Ivo Grīsniņš Grīslis. Kaut kur citur.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Sastajā vietā Kaspars Markševits un dziesma par rudziem.

0: Piektajā vietā karnevalu jūs un tāda pati dienā.
1: Ceturtā vieta.
0: Rihards Lepers, es mīlu dzīvi skaisto.

ēnām, bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mirds Alpi, es vēlos tajos kāpt. Bet

dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un svaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grābulis vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas radio 2 pēc 2 dziesmām arī laika vērotāji jūs ziņojumi mūsu tiešajā ētrā un tad arī laika prognoze turpmākajām dienām, bet šī bija grupa OK un dziesma, jā, pareizi jūs sapratāt, Madara.
1: Latvijas radio 2.
0: Te no ar brīvdienu, ar grupu brīvdienu dodamies vasarā, kā pasakā.

0: minggu salah tiap.
1: No, ko es vienotīgi prognozēju, ka naktī būs daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi un pūšot lēnam vējam atsevišķos rajonos veidosies migla un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem. Rīgā nakts arī būs sausa un gaisa temperatūra plus 12-13 grādi. Svētdien dienā sāksim ar to, ka pārsturā būs saus un saulains laiks, lēns vējš un gaisa temperatūra Latvijā no plus 22 līdz plus 25 grādiem. Pirmdienas naktī daļai mākoņains laiks, vietām galvenokārt Kurzemē iespējams lietus, var arī migla veidoties vietām valstī, jo lēns vējš un bezvējš un gaisa temperatūra plus 9 plus 15 grādi. Pirmdien dienā saule ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus arī pērkons ducinās, bet tā pirmdien būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Latvijā no plus 18 līdz plus 25 grādiem. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji to nu pastāstiet paši tālrunas studijā, protams, ka jūs rīcībā 67211318 ir laikvērotāja brīdis un sākšu ar jūsu laikvērojumu. Hallo, laba diena jums!
2: Jā.
1: Labdien!
2: Čau!
1: Jā, lūdzu, radio, ēters, varējāt jau sākt runāt un stāstīt par laika apstākļiem. Nu, uzmanīgi gan sekojiet lūdzu līdz tam, kas notiek tālruņa klausulē. Labi, turpināsim. Halo.
3: Labdien, Aivi.
1: Labdien, Jurika. Apē, jā, lūdzu, stāsti.
3: No, apē patreiz man liekas liels mākonis, nāk visu būs laikam
1: liels
3: lietus.
1: Tāda sajūta.
3: Tad jau tā tikai pa druskai līņā nekas briesmīgs nebija, bet patreiz laikam taisies tāds kā lielāks lietus. Un gaisa temperatūra ir 18 grādi.
1: Jā.
3: Un neļaus vējš.
1: Jā, Juri, labi, paldies par laiku vērojumu. Paldies, Juri. Turpināsim lūdzu 67211318 tālrunas Latvijas radio 2 studijā un jūsu laiku vērojums no kuras puses, halo?
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Šeit no Gulbenes.
1: Ļoti patīkam, kā sauc?
4: Elza.
1: Elza, kā Gulbenē šobrīd?
4: Arā līst lietas ir apmācies un vējš puš.
1: Jā, pērkons neducina nekur Gulbenes apkārtnē?
4: Ducina.
1: Ducina tomēr tālumā var dzirdēt. Jā, paldies par šo laiku vērojumu. Starp citu, jā, ja mēs skatāmies zibens izlādes karti, tad... Nē, balvu pusē, tā kā zibeņo, ja kādu brīdi atpakaļ tagad vairāk uz Viļakas pusi, starp Viļaku un arī Liepu, kāda zibens izlāde, bet tā, austrumu pierobežā lielākā zibens izlāde šodien arī notiek, un tad Latvijā noteikti šī zibens izlādes var dzirdēt. Latvijas tad austrumu daļā arī bija pērkona negaiss kādu brīdi atpakaļ, bet lietas joprojām var turpināt līdz jūsu pusē tas gan. Lūdzu, halo!
5: Labdien!
1: Labā!
5: Tā mūsiem Jaunpiebalgā, Arnis.
1: Jā, Arni, Jaunpiebalgā, tā tad kā ir šobrīd?
5: Tā, te ir mākoņi, tad labi, ka sniega nav lieta, pērkonas bišku tur padārdē no rīta.
1: Jā.
5: Plus 22,5.
1: Jā, jūs pusē, skaista vasarīga diena Jaunpiebalgā.
5: Jā, laiku lietu rītā, tad Arņu dienā, vai palīdz.
1: Ā, jums tāda doma, es apskatīšos tūlīt, kā tad jūs pusē ar to lietutiņu rīt būs vai nebūs, līs vai nelīs. Tāds prognozes, ja mēs tā skatāmies. Vispār rīt Latvijā jūs pusē lietus nebūs un būs ļoti silta diena, visi 23 grādi ar lēnu vēju. Jāsaka, tā lietus, nē, nelīs rīt lietus pēc prognozēm. Halo, lūdzu, klausos arī jūs.
6: Labdien.
1: Labdienam.
6: Te Andris no Bērzes.
1: Kur Bērze, Andri, pārējiem klausītājiem vajadzētu pastāstīt?
6: Tas ir Dobeles novads.
1: Protams, jā. Stāstiet, kā pie jums?
6: Es zvanu pirmo reizi. Tagad saulīt ar mākonīšiem.
1: Jā.
6: Jūsu godātais izsolītais lietas mums pāri nodarīja, jo aizgāja garam.
1: Lietas jau nav paredzams, daba jau nepavēlējas, ja jau būtu tik vienkārši, ja, tad sasit plaukstas, nelīst. Bet vispār vasara jūsu pusē noteikti ir. Es redzu.
6: Jā, starp citu Dobeles novadā ir vissaulainākais gads visā gadā.
1: Jums starp citu arī rītsoli ļoti saulainu dienu ar visiem 24 grādiem un lēnu vēju. Tā kā pulksten 5, tad būs tas karstākais. Tā kā 5 tos...
6: Tad visceramākais, ka man akā pietrūksies ūdens, ko dārzu laistīt.
1: Te atkal nākamais zemes māti jāuzrunā, lai pareizi tur to ūdeni.

0: novirz uz jūsu aku vai dziļurbumu vai spīci arī. Paldies jums par jūsu laiku vērojumu. Jā, nu te ar zemes māti, ar dabas māti, ar vēja māti, nu vai te vajag sarunāt, nu kas zina, ja jau būtu tik vienkārši. Labi, turpināšu. Lūdzu, halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Jā.
0: Kura vieta? Kur?
1: Ance Ventspils novadā.
0: Ā, jā, Ance Ventspils novadā. Stāstiet, kā pie jums?
1: Jā. Mums ir skaista saulainā diena. Nakti bija baigais lietas gāziens. Nolīja grauļie ar ūdienim, viss pilīgi, bet tas viss bija labi, jo sauc priecīgi.
0: Jā, jā.
1: Tātad, mums ir...
0: Vai, man ir 18 grādi jūsu pusē, jā.
1: Jā, jā.
0: Un saulains laiks. Jā, tā arī ir. Paldies jums. Dimžēl telefonu sakaru nepielūdzam. Es jau domāju, ka mēs to sarunu pat nevarēsim noslēgt tā normāli. Vispār jūsu pusē arī rīt būs ļoti skaista saulaina diena un viss 22 grādi pat. Jā, un dienas vidūcijā pulksteni 4-5, tad būs viss karstākais. Labi, nu un laika vērotāji, arī jūsu laika vērojums vēl Latvijas Radio 2 bētrā. Halo, lūdzu.
2: Jā.
0: Labdien!
2: Es gribēju paika ziņām izstāstīt, bet...
0: Jā, labi, jūs stāstiet, jūs no kuras puses zvaniet?
2: Jā.
0: Nu, laikam nesanāks mums aprunāties. Nu, nekas, sagatavojamies, un nākamreiz tad droši. Jā, halo, lūdzu!
3: Jā, halo, lūdzu!
0: Labdien!
3: Labdien!
0: Atkal es sevi dzirdēju, jā, slēdzamies nost. Ziniet, laika vērotāji, paldies, jāsaka tā jūsu laika vērojumam. Nu, jūs vēl mēs gan paspēsim uzklausīt, bet sekojiet līdz gan savienojumam. Halo, lūdzu!
4: Labdien, Latgale Kārtava, Inta. Nu, mums Inta, arī negaists, zibens pērkons, nu, bet blīz diezgan spēcīgi. Diena ir apmākusies un tās pavisam minimāls vējiņš un tikai plus 16 grādi.
0: Nu, būs arī jūsu pusē arī saulainas karsta diena.
4: Būs, būs, visu laiku jau nevar būt to līdz.
0: Tieši tā, paldies arī, Inta, paldies, jums par laiku vērojumu. Paldies, tā. Nu, ko Latvijas Radio 2 saka, paldies visiem laika vērotājiem. Turpinām ar skaistākajām dziesmām dzimtajā valodā, vai Jars Grīnbergs un Meža Rozīte.

0: Latvijas radio 2.15. jaunākā ziņas nākamajā stundā, protams, ka klāt arī šajā sestdienā lielā vēstuļu balle.
1: Latvijas radio 2.15.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Ukrainas bezpilota lidaparāti aizvadītajā naktī uzbrukuši vairākiem mērķiem Krievijā, tostarp jūras spēku arsenālam un bāzei Kronštatē un citām vietām Sankt-Pēterburgas reģionā. Agresoru valsts virzienā tika raidīti simtiem dronu, kā rezultātā izcēlušies ugunsgrēki naftas bāzēs un nodarīti poštījumi Mariupoles un Kronštates ostu infrastruktūrai. Zīmīgi, ka šis ir jau otrais vērienīgais uzbrukums Sankt-Pēterburgai nepilnas nedēļas laikā, un tas noticis tieši pirms šodien gaidāmā Sankt-Pēterburgas ekonomikas fóruma noslēguma. Savukārt Krievija jau kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu. Šoreiz agresors pret to raidīja 272 dronus, un ukraiņiem izdevās neitralizēt vai notriekt 249 no tiem. Fiksēti gan 19 trieciena dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās, norādīja Ukrainas gaisa spēki. Šodien Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tas nozīmē, ka turpmāk politiskajiem spēkiem, deputātu kandidātiem un arī medijiem jāievēro īpaši noteikumi, lai starp kandidātiem nodrošinātu godīgu konkurenci un vēlētājiem dotu skaidru informāciju. Aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. oktobrim, stāsta Viktors Demidovs.
1: Viena partija vai partiju apvienība priekšvēlēšanu laikā var tērēt nedaudz vairāk par miljonu eiro. Savukārt ar politiskajiem spēkiem nesaistīta persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot ap 12 tūkstošiem eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šajā laikā uzraudzīšot partiju tēriņus, slēpto aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Arī to, lai konkrētas politiskas partijas un deputātu kandidāti netiktu slavināti vai kritizēti. Uzraudzīšot, lai kopumā aģitācijai netērētu valsts un pašvaldību naudu.
0: Šovakar Eirovīzijas jauno mūziķu konkursā, kas notiks Armēnijas galvaspilsētā, piedalīsies Latvijas jaunā māksliniece Sonja Misiņa. Kā Latvijas radio pastāstīja Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, mūsu valsts pārstāvis šajā konkursā piedalīsies pēc 24 gadu pārtraukuma. Latvijas televīzijā konkursa fināla tiešraide no Ervānas ar mūsu Sonjas piedalīšanos varēsim vērot šovakar pēc raidījuma panorāmas. Turpina Ieva Rozentāle.
2: Šie jaunie mūziķi sapulcējas šogad no 11 valstīm ir pārstāvji un spēlē savu priekšnesumu uz brīnišķīgas skatuves ar Lielo Nacionālo simfonisko orķestri Armēnijas. Ir pārstāvēti dažādi instrumenti, tas ir instrumentālistu konkurss. Šajā konkursā mēs redzēsim šovakar trīs pianistus, trīs violniekus, flautisti, akordeonistu un divus marimbistus. Tātad otrs citam instrumentālists ir no Beļģijas, Sonjas, tā teikt, tiešais konkurents, ja tā varētu teikt. Un viss šis pasākums tiek skaisti translēts tiešraidē dažādās pasaules valstīs.
0: Un vēl šodien un rīta Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz tradicionālo tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu. Šogad piedalās maksimālais iespējamais dalībnieku skaits ir 540 dažādu arodu meistaru. Savukārt apmeklētāju skaits ik gadu ir vairāki tūkstoši, tāpēc muzeja pārstāve Līgarim Ševica Latvijas radio aicināja apmeklētājus doties uz muzeju ar sabiedrisko transportu.
3: Muzejs ir izveidots un nebija padomāts par to, ka kādā brīdī pēc 100 gadiem, tā kā mums ir 100 gadīgs muzejs, padomāt, kur nolikt mašīnas. Protams, mēs darām visu iespējamo, atrodam katru vietiņu muzeja apkārtnē, kur mašīnas varētu nolikt, un ir satiksmes regulētāji, kas to dara, bet paldies arī Rīgas satiksmei, kura šodien ir organizējusi papildus reizes gan 31. Trolejbusam, gan lielākus vagonus, gan tramvajam, gan trolejbusiem, un arī ir specreiz no Jūglas uz Briedabas muzeju, kas reizi pusstundā iet tieši Jūglas Briedabas muzejas un atpakaļ.
0: Rīgā šobrīd apmācies pūš lēns ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 17 grādi. Sākot no pēcpusdienas debesis pakāpeniski skaidrosies, daudz vietu vēl gaidāms lietus.

0: Un valsts austrumos arī stipras lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds.
1: Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rezeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.

Hellas Buļbuļtēviņi. Ar visām tavām grūtībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Aim studijā vēstuļu balle klāt ar jūsu laimes vēlējumiem un, protams, arī sveicieniem un ķeros klāt jūsu vēstulēs rakstītajam. Raiskumā Dainai Aigrei laimes vēlējumi svētkos, arī Intai Ternbergai Liepupes pagastā Mūrniekos sveicieni un Intai Grinbergai Skujenes pagastā Lapiņās laimes vēlējumi svētkos jums dāmas sūta mudīte no Pērkoņiem. Tad sveiciens tiek arī brālim Gustavam Dreiblatam no Ģibuļiem. Šodien brālim paliek 50 gadi. Gustavu sveicienus sūta Helmuts Ernests un arī 5 dēli, veiksmi un veselību brāli. Vēl Rīgā sveiciens svētkos saņem Ingrīda Krūmiņa. Ingrīda, jums laimes vēlējums sūta kolēģi.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu, jeb svēlo sveikt savu mīļo jauko foršo dēlu Arni Kaņepona Ugālē svētkos. Vismīļākie, stirsnīgākie sveicieni, lai daudz, daudz saules, prieka un viss tas labākais. Mēs tevi ļoti, ļoti mīlam un sūtām bučas. Esi mīlēts, bagāts un laimīgs. Mamma Ināra un Jānis Krapē. Tāds sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek arī gulbenē Intai teicējis. Mīļa sveicieni veselības, mīlestības, dzīves prieka vēlējumi Inta, Tomiņš, Ilvita, Artūrs, Dzintars un Anniņa. Kā arī Inta Krūmiņa saņem laimes vēlējums 85 gadu jubilējā puikulē. Inta jums liels, liels sveiciens sūta sproģu ģimene pociemā un lieču ģimene un draudzene Milda puikulē.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivi studijā un te nu laba vēlējums meitai Inetai Mežniecei. Laimes vēlējums ar mīlestību sūta mamma, dēli, mazmeita Paula, Liepājas krustvecāki un kuplā radu ģimenīte, ģimenītes no Rīgas tukuma arī cēsim Līgatnes Liepājas. Un sveiciens tiek arī Emmai Rudzītei pirmajā svētku dienā, gan vārdienā, gan arī, cik es saprotu, dzimšanas dienā, kas tika nosvinēta pavisam, pavisam nesen. Laimes vēlējums Emma sūta un veselību, mīlestību un gaišu prieciņu sirsniņā laimītas no divām vecām mamām Mērstragas pusē un arī laimītas sūta visi mīļie tuvākie rada pulciņā ar laimītēm un, protams, arī kāda dziesma.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Turpinās Aivis studijā un tenus sveiciens tiek pilcnē velta saliniece. Mīļi saulaini sveicieni tev krustmāt dzimšanas dienā novēl daudz laimītas un galvenais stipru veselību velta laimes vēlējums.

krustmeita Ēvita ar ģimeni Dricānos. Tāds sveiciens tiek arī Penkulis pagastā priedītais Arnis Pētersons saņem laimes vēlējumus sirsnīgi mīļi jauki forši un vismīļākie apsveikami svētkos. Arna laimes vēlējumus sūta Arnis, Zaiga, Pica, Ugālē, Māsa, Dzintra, Naudītes pagastā, kā arī Ināra un Jānis Krapis pagastā. Un sveiciens tiek Kokanesē Olgai Zilbereizenai. Laimes vēlējumi 75. Dzimšanas dienā Olga laimes vēlējumi sūta meita Lauma ar ģimeni.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek arī dzimšanas dienā Liepās Mārītei Pelšai. Laimes vēlējums Mārīt sūta Krusdēls Valdis. Sveiciens tiek arī Vīksnā Biruta Sopula. No sirds vēlam tev veselību, dzīves prieku un siltumu sirsniņā, lai šī diena tev ir tikpat īpaša, cik tu esi mums. Laimes vēlējums Biruta sūta mazi un lieli radiņi. Kā arī sveiciens tiek Anglijā, Sindijai Grinbergai laimes vēlējums, lai jauka un saulaino diena, kas nešo vārdu godam, laimes vēlējums Sindija sūta mamma, māsa ar pecīti.

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Un šajā sestdienā sveiciens tiek arī Preiļos Arnis Gribuši, kas saņem laimes vēlējumu svētkos, kurus Arni sūta mamma Emīlija, Gunārs, Inga, Inters, Līga, Oskars, Annija, Markus un arī Karlīna Preiļos. Sveiciens skan arī Rīgā Birutai Kalējai, daudz laimes bijušai klases biedrei vārdu svētkos Jolanta Tērvetē un pārējie klases biedri. Un Smiltenē Ingrīda Sprancmane arī jums saulaini vasarīgi sveicieni svētkos. Sveicieni sūta Ingrīda jums, draugi!

Ingrīda Ņesterova Rīgā un Ingrīda Apsīte Anglijā. Jums laimes vēlējumus un lai dzīve dāvā tev tikai to labāko sirdsmieru, prieku un daudz laimes. Lai ikdien apkārt ir cilvēki, kas tev patieši novērtē un mīl. Labu veselību un jauku dienu vēl Sandis ar savējiem. Sveiciens tiek arī Līvānos Ingrīdai Kursītai, un lai tavs vārds šodien skan īpaši skaisti un sirds pilna laimes. Sveicu svētkos hip hip urā, Helēna Līvānos! Un sveiciens tiek arī Ženijai Peltmanai, vismīļākie sveicieni svētkos, lai piepildās visas tavas vēlēšanās. Ženī, laimes vēlējums sūta jaunības draudzene Laura!

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballēs veicins tiek Regīnai Jasmīnai Vāverānei Gārsenes pagastā. 12. Dzimšanas dienā, Rezucī, tu esi gudra, talantīga un mērtiecīga meitene, lai tev skaistiem piedzīvojumiem pilna šī vasara, lai skan skaistas melodijas spēlējot flautu par eļu orķestri un lai kad netrūkst iedvesmas sasniegt savus sapiņus, lai tavā dzīvē ir daudz prieka, draugu, skaistu mirkļu un laimīgu notikumu. Laimes vēlējums sūta tante Madara Anglijā, mīļais Opītis Gārsenē, un arī foršie brālēns Richards ar māsīcu Emīliju. Sveiciens skan arī Ventspils novadā Vārvē Baiba Gaile. Esi tā kā saules stariņš mīļa.

Mīļi sveicam mūsu foršo kolēģīti dzimšanas dienās par veikala kolēģis vārvē Elīna, Liene un Dace. Un sveicienu saņem arī Pušmucovas pagastā Jāzeps Čerpinskis. Sveicam mūsu mīļo tēti, vectētiņu 85 gadu jubilejā. Novēlam tev veselību, izturību un vēl ilgus gadus kopā ar mums būt. Mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Paldies, ka tu mums esi. Jāzep, laimes vēlējums sūta Latvijas Radio 2 starpniecību, meita ar ģimeni.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balēs sveicienu saņēma vēsmās īslītes pagastā Arnis Ķīseles laimes vēlējums, lai veselība turas darbi sokas un gaišas dienas arī burtnieku mājas kaimiņi. Sveiciens tiek arī Madarai Savičo Jēkapils novadā 7. Dzimšanas dienā mazai pēciņai laimes vēlējums sūta mamma, tētis, māsa, vecā mamma un vecais tētis. Kā arī sveiciens, ka Emīlija Jakānei Salaspilī dzimšanas dienā mēs tevi ļoti mīlam. Opītis Gārstnē, mamma, tētis, brālītis Ričards un Madara Anglijā.

Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Ukrainā aizvadītajā naktī veica plaša mēroga triecienus vairākos Krievijas reģionos, sasniedzot Krievijas teritoriju līdz 1000 km dziļumā un trāpot vairākiem mērķiem. Par to šodien.

0: paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumi notika, piemēram, okupētajā Mariupolē, Ļeņingradas apgabalā, Krasnodaras novadā un netālu no Sanktpēterburgas, kur gaidāms starptautiskā ekonomikas fóruma noslēgums. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teikto, Ukrainas droni nolidojuši aptuveni 1000 km attālumā un bija vērsti pret Krievijas jūras spēku arsenāliem un bāzēm vēsturiskajā ostas pilsētā Kronštatē. Telegram kanāli vēsta par dūmu mākoņiem, kas paceļas no teritorijas ap Kronštatas jūras spēku kuģu būvētavu, kas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Sanktpēterburgas. Droni arī trāpīja naftas noliktavai Krasnodaras novadā aptuveni 500 km tālumā no Ukrainas robežas.
0: NATO dalība valstis apsver iespējas samitā Ankarā piešķirt 70 miljārdus eiro militārajai palīdzībai Ukrainai. Par to vēsta izdevums Politico. NATO samits Turcijā Ankarā notiks no 7. Līdz 8. Jūlijam un atbalsts Ukrainai tajā būs viens no galvenajiem jautājumiem. Ukrainas vēstniece NATO Aļona Hetmančuka izdevumam Politico sacīja, ka jebkurām jaunām saistībām jākoncentrējas uz Ukrainas prioritātēm, piemēram pretgaisa aizsardzību, investīcijām dronu un raķešu ražošanā, kā arī tālāka darbības rādījusa munīciju. Armēnijā rīt notiks parlamenta vēlēšanas. Maijā veiktās aptaujas liecina, ka pašreizējā premjerministra Nikola Pašinjana partija pilsoniskais līgums ieņem pirmo vietu ar aptuveni 30% lielu vēlētāju atbalstu. Pastāv bažas, ka vēlēšanās mēģinās ietekmēt Krievija. Aģentūra Reuters jau vēstījusi, ka Krievijas amatpersonas pēdējos mēnešos apspriedušas plānus sūtīt Krievijā dzīvojošos Armēnijas pilsoņus uz dzimteni, lai viņi parlamenta vēlēšanās balsotu par Pašinjana konkurentiem. Tuvojoties vēlēšanām, Krievija arī pastiprinājusi spiedienu uz Armēniju, cita starpā noteikusi ierobežojumus importam no Armēnijas. Šodien Latvijā sākas oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saimas vēlēšanām. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgs līdz vēlēšanu dienai 3. Oktobrim. Šajā periodā aģitācijas veicējiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām iesaistītajām pusēm jāievēro īpaša kārtība, ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Un vēl par sportu. Latvijas futbola izlase šobrīd Kaunijā sāka Baltijas kausa pusfināla spēli. Valstsvienībai šajā nometnē jācīnās ar savainojumiem, bet mērķis paliek nemainīgs. Jāizcīna uzvara visā turnīrā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Baltijas kausa ir vecākais nacionālo izlašu turnīrs Eiropā, bet mūsējo mērķis šajā mēnesī ir beidzot atgriezt trofeju savā īpašumā. Latvija Baltijas kausā pēdējo reizi uzvarēja 2018. Gadā. Uzdevums skaidrs, taču nebūtu nevienkārši, jo izlasē šajā nometnē pietrūks 10 pamatsastāva vai tuvākās rotācijas futbolisti, tāpēc treneri treniņu dienās meklēja jaunus virknējumus un veidoja jaunas sadarbības no pieejamajiem futbolistiem. Šodien Latvijas izlase viesos arī nominālo pastarīšu statusu. Vēsturiski Latvijai savstarpējās spēlēs veicies labāk, tomēr pēdējā mačā pirms 2 gadiem lietuvieši apspēlēja Latviju ar 2-0.
0: Latvijas-Lietuvas spēli Baltijas kausā futbolā tieši raidē var skatīties kanālā LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju vietnēs LSM.lv un Replay.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains bez ievērojamiem nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas vietām dienvidrietumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra rītdienā 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Radio 2 Lielā vēstuļu balle turpinās arī šajā stundā Haivas studijā, un te nu nākamais sveiciens tiek nosūtīts Ledurgā Ingrīdai Rutkai. Tu mums esi saule stariņš vējainā dienā, paldies, ka tu mums esi ar ceriņu smaržu, sveicam tevi svētkos. Māsa Iveta Rīgā, Alma Mētra Skaidrīti Straupē. Kā arī Biruta Līduma Gulbenes novada Litenē, sirsnīgi sveicieni un apskāvienu labu vēlējumu svētkos, un lai jums vēlējums Biruta, jums sūta dēls Dzintars ar ģimeni un arī Anniņa Stāčos.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan Aijai un Gunāram Vintariem Alūksnē. Mīļi un sirsnīgi sveicienu un laba vēlējumu zelta kāzu jubilejā. Aija, Gunār, jums laimes vēlējumu sūta bērni ar ģimenēm. Un te matīšos Anna Bišopa, mīļo draudzenīti, lai skaisti tavai 85, mīļi sveicieni domās, lai iet pie tevis, lai viss izdodas, draudzenīte velta sejusa muižā, un ar citu vēstuli Anna laimes vēlējums jums dzimšanas dienā sūta lieli un mazi no leļu saimes.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek Initai Žilei Bartā. Laimes vēlējums sveiciens māsai 31 gada jubilejā. Laimes vēlējums sūta Initi jums, brālis ar Inci. Mērsragā Aiga Limberga 55. Dzimšanas dienā laimes vēlējumu vēlot visu to labāko un jaukāko, un lai katrs gads būtu jaukāks par iepriekšējiem un laimīgāks par to, kas ir bijis jau. Laimes vēlējums Aiga sūta mamma, māsa Laila, bērni, mazbērni, radi un draugi. Kā arī sveiciens tiek Gulbītī Guntai Bērziņai. Sirsnīgs sveiciens skaistajā jubilejā, novēlu stipru veselību, labus cilvēkus apkārt un dzīvot ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Gunta laimes vēlējums no Gulbīšu sūta jums Anna Ozoliņa.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivas studijā un sveiciens skan svētkos Nīcā Edītei Leimantei. Mīļi, sveicam tevi tavā nozīmīgajā dzimšanas dienā. Esi stipra, vesela, dzīvespriecīga un arī sūtām daudz laimes un prieka naudiņas maciņā un sveicienus Edīti sūta radi un draugi Madonas novadā un Rutiņa. Kā arī sveiciens tiek Ceraugstes pagastā Intai Pavārei. Inta sirsnīgi sveicieni no Voldemāra un Māras Rīgā. Un Vanzenē Inta Adiņa arī jums laimes vēlējums svētku reizē, kur sūta brālis un māsas ar ģimenēm, kā arī Ligita ar ģimeni.

Latvijas radio 2 vēstuļu ballē sveiciens Madonā un sveicienu saņem Valde Skuja, jeb mīļo mammu. 80 gadi tas ir nevis vecums, bet gan 80 gadu pieredze, 80 gadu stāsti, 80 gadu mīlestība un pozitīvs skats uz dzīvi, kas iedvesmo mūsu visus. Paldies, ka vienmēr esi mūsu stiprais balsts, ka tavās mājās vienmēr valda siltums un mājīgums uz galda netrūkst gardu ēdienu, bet sirdī bezgalīga mīlestība pret saviem bērniem, mazbērniem un visu ģimeni. Lai veselība turas kā ozols garastāvoklis ir saulains un katra diena atnesi jaunas prieka mirkļus, skaistas tikšanās un daudz iemeslu smaidīt. Ar vismīļākiem sveicieniem Valda jubilējā sveic tavi bērni, mazbērni un mazmazbērni. Mēs tevi ļoti mīlam. Un pie reizes gribam sveikt arī abus vecākus. Valda un Valdis Skujas no Madonas smaragda kāzu jubilējā, kurā apretēja maija mēnesī. Protams, bērni, mazbērni un mazmazbērni. Kā arī Tilžā laimes vēlējums svētkos Aijai Maļutinai laimes vēlējumu, lai nekad netrūkst mīļo cilvēku tuvuma, mīlestības, sirdsmiera, lai katra jauna diena dāvā prieku laimes sirds smirkļus kopā ar saviem mīļajiem. Tu mums esi vismīļākā, vislabākā, tu esi mūsu labais mājas gariņš. Labu veselību un Dievu svētību vēlot sveic vīrs, bērni, mazbērni un Austra.

0: Daigas mazvērsītas autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu balles turpinājumā balvos Ritai Ādminei laimes vēlējumu veselības, izturības, sirdī mieru, dzīves prieku un nebēdēt par katru nieku. Laimes vēlējums dzimšanas dienā Rita sūta jums Ņina balvos. Pēteris Smaļķis arī saņem laimes vēlējumus, lai tavs gads ir piepildīts ar mirkļiem, kurus grib atcerēties, un cilvēkiem, kurus grib apskaut. Lai mājās valda saticība, bet sirdī neizcīkstoši optimisms, daudz laimes. Pēteri vēl, Iveta, Jānis, Eleonora, Guntis, Laura, Rēzija, Aigars, Patrīcija, Ēriks, Aina un Ralfs. Kā arī Biruta Briģa ogres novadā, laimes vēlējumu un bučas, lai veselība turas, meita Vaira Anatolijas mazmeitas ar ģimenēm vēl jums laimi.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens Mērsargā, un te nu vairāki sveicieni Rasma Rudzīte jums. Laimes vēlējums sūta sirsnīgus Lilita un arī Mārīte. Sveic Rasma jūs 92. Šūpaļu svētku reizē ar mīļu sveicieni no Cēsīm. Un Rasma laimes vēlējums skaistajā dzimšanas dienā daudz laimes un daudz saules pāri visam, protams, tuvu cilvēku mīlestību vēl jums Rasma, Gunta un Miervaldis Mērstrakā.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balles turpinājumā sveiciens Valkas pansionātā Gaidai Slokenbergai. Sirsnīgi mīļi sveicieni svētkos, lai labgaršo svētku kūku un klēpī sagulst skaistākie ziedi. Novēlam stipru veselību, izturību un vienmēr možu garu. Gaida laimes vēlējums sūta Anita un Jānis un bijušie darba kolēģi. Tad arī Variņu pagastā Aldai Indruškevičai laimes vēlējiem jauku skaistu šo dienu veiksmi veselību turpmāk vēl no Rankas pagasta burtnieku mājām. Un Talsu novada pūņās Sigita Balode sveicieni 35 gadu jubilējā un Sigita laimes vēlējiem sūta foršās darba kolēģītes Inga un Dace. Tas šajā reizē vēstuļu balē arī viss. Latvijas Radio 2 dziesmas dzimtajā valodā turpinās skanēt Aivis bija studijā un vēlu jums labas šīs brīvdienas.

Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā.

0: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Sveicināti mūzikas draugi! Jūnija pirmajā sestdienā ierastajā laikā, protams, savā vietā ir raidījums Nožu atsāga. Un tiem, kam aiz loga varbūt kāda cita ainava vai loga vispār nav, jāsaka, ka vakar stunda vēl nav klāta, zvaigznes nav iedegušās. Un mana šīs dienas viešņa dziedātāja, kur savos koncertos spēlē vijoli, ir Jūnija jubilāre, un vēl piebildīšu, ka viņa dzimusi un augus un savas muzikālās gaitas ir sākusi Liepājā. Bet jau uzreiz pēc balss jūs esat atpazinuši Ritu Trenci, un paldies, Rita, ka varēja atnākt šodien uz Latvijas Radio 2 studiju un jau iepriekš daudz laimes tavā skaistajā dzīves dienā.
1: Paldies, vienmēr laipni!
0: Jā, nu, pirms gada tev bija īpaša reize, kad tavu vārdu ierakstīja Liepājā Latvijas mūziķu Slavas alejā, un tu arī dziedāji, kas bija tiešām negaidīti, un vai tā bija pēdējā reize, kad tu esi uztaisies uz skatuves?
1: Nu, ja tāds gratulējums ir, tad jau kaut kas jānodzied. Nu, kā bija, tā bija, bet es piekritu tev vienai dziesmai.
0: Bet tad jubilējai par godu arī nebūs nekāda īpaša liela
1: koncerta? Nē, nekāds koncerts nerīkoju, un tas jau sen ir pagātnē, un ar to es esmu, kā teikt, noslēgusi savu darbību. Bet tas nenozīmē, ka es nesakoju lietām līdzi, paskatos, ko dar jaunie, kas izvirzās priekšgalā, kādi talanti parādās, un arī netalanti daudz, vai ne?
0: Jā, starp citu, vijoles pieminēja Eirovīzijā diezgan daudz pēdējos gados cilvēku, kas spēlē vijoli, bet es tā domāju, vai tu biji pirmā Latvijā, kas koncertā dziedāja un spēlēja?
1: Nu, iespējams, ka no pirmajām, es nevaru apgalvot, vai tieši pirmā, bet no pirmajām gan, jā, es domāju, jāizmanto savas dotības un kaut kas jādara lietas labā.
0: Jā, starp citu, bija raidījums veltīts brīnišķīgiem diriģentam Jākabam Ozoliņam viņa apaļajā jubilejā, un tad mēs atcerējāmies šo te estrādes orķestri Neptūns, un, protams, pieminējām arī Ritu Trenci, kas laikam 15 gadu vecumā sāka savas muzikālās gaitas šajā estrādes kolektīvā.
1: Jā, pas man vēl nebija.
0: Bet kad tu pie violītes tiki Liepājā, vai tavi vecāki bija muzikāli, vai mājās bija klavieris, vai dziedājā tautas dziesmas? Kā tas bija?
1: Nu, vecāk man mamma dziedāja kultūras lam korī. Tēts man bija zvejnieks. Nu, teiksim, tādas muzikālās izglītības viņiem nebija, bet viņi sajūta man

0: Un to talantu un apkārt teica, ka man it kā dotības ir jāved bērns uz muzikas skolu. Un tā man 5 gadu vecumā aizved uz muzikas skolu, paskatījās uz manām rociņām un teica, nu tev meitenī tāds apaļs rociņš būs jāspēlē vijoli, jo tu klavieriem tā īsti neder. Un tā mans gaits sākās.
1: Vienreizēji, bet saka, ka vijoles klasē uzņem tādus, kam ir brīnišķīgi dzirde, teju absolūtā. Kā bija ar šo lietu, vai arī vijoles spēle tieši attīstīja šo tavu balsi, kas allaži ir noturīga, stabila un precīzi intonatīva? Kā bija pirmais tā dzirde bija tik izcila teicama? Droši vien arī muzikāla atmiņa.
0: Es nevaru pateikt, ka vai nu bija izcilu, to es neatceros, bet katrā gadījumā bija ļoti labi, jā. Es nekad neesmu dziedājis netīri,
1: ļoti labi.
0: Netīras notes, man ieraksti ir padevušies diezgan viegli, nav vajadzīgi bijuši daudzi atkārtojumi, tā tas ir ielikts tā kā no dabas. Laikam Liepājas vējš iesvilpojas, to dzirdi.
1: Jā, un vēl tev raksturīgs ir tāds pamatīgums, domāju, varbūt tas no tēta zvejnieka, jo tas ir smags darbs un ļoti atbildīgs, un Liepājā jau vispār tā muzikālā gaisotne droši vien bija tāda, ka varbūt daudz meiteņu gribēja dziedāt, bet kad tu sāki īsti dziedāt, jo vijoli ir vijoli, muzikas skolā jau nebija vokālās klases, tik cik solfedžo dziedāšana.
0: Nē, nu vēlāk es mācījos pie Ernas Latešaus Kukājens, paralēli vijoļu spēlē pie Kārļa Bulau, es nolēmu arī pamācīties dziedāšanu.
1: Tas jau bija muzikas vidusskolā?
0: Jā, tas jau bija muzikas vidusskolā.
1: Tā tad Rita mācās, un to laik mums bija 8 klašu izglītība, un ko tad mamma teica, Ritiņa būsi mūziķe vai Rita pati izdomāja?
0: Nu, man atklāt sakot, uz vijoli negribējās iet, man tur negāja kaut kas ar skolotāju arī, nebija kontakta tāda īsta, un man tā vijola tā kā zobu sāpes vien brīdi bija. Es teicu, nekādā gadījumā uz vijola es neiešu, un tā, bet tad man pierunāja, un teica arī, nav ko te daudz muļķoties, ej un spēlē. Izglītība ir vajadzīga, un nomainījās pedagogs Kārlis Bulaus, un es kaut kā tā atplauku, jā, un lietas strauji gāju uz priekšu, un izrādījās, ka es nemaz tik slikti to violu nespēlēju, jo man bija arī rekomendācija skola beidzot uz jāzbīto Latvijas Valsts konservatoriju.
1: Jā, es atcerējos, mums taču Sandra Ozolīte vēl violniec, vai ne?
0: Jā, arī? Jā,
1: jā. Jā, jā, meitene, jūs apmēram tā vienlaicīgi, varbūt laikam tāda moda bija, viņai vēl bija, kā tur bija Alisa Ozoliņa, pat divas violītes bija ansamblī tip-top, jā. Bet atgriežoties pie dziedāšanas, un manis jau pieminētā estrādes orķestra Neptūns, kā tas notika šis te pagrieziens pretī estrādē?
0: Tas pagrieziens bija tāds, ka es biju tāda nedaudz uzbāzīga. Man ļoti gribējās tikt kaut kur dziedāt tādā nopietnā kolektīvā, un tad es padzirdēju no tēta, kad ir tak zvejnieku orķestrs Neptūns.
1: Pie kolhoz Bolševiks.
0: Jā, pie kolhoz Bolševiks, jā. Tā laika, vēlāk viņš tika pārsaucis par zvejnieku saimniecību kursa. Un es lūdzu tētim, lai aprunājās ar kādu no vadītājiem vai darbiniekiem, un tēts bija runājis, un tad man aizveda un sapazīstināja ar mūziķi, un tā laika man šeit viņš bija vadītājs pirms Jēkaba Uzoliņa, Alfreds Šmediņa. Viņš pats bija saksofonists. Bet tā problēma bija tā, ka uz mani paskatījās, jā, balss ir, un noklausījās, viss bija kārtībā, bet tēts, nu, bet tik jauna, nu, ko tā, kāds tas repertuārs būs?
1: Mazais
0: ko
1: mēs teiktu, 15 gadi.
0: Jā, nu, tagad 15 gados visa dzīve sabrukusi mīl, un viss, kas cits, bet tajā laikā tas bija pavisam savādāk, un tad bija noteikts ierobežojumi, ko tu drīkstēji no skatu uzdziedāt un teikt, un ko tu nedrīkstēji. Es varbūt tajā laikā tā īstu vēl neizpratu, bet, teiksim, kolektīvu dalībnieku to visu ļoti labi apzinājās. Bet, nu, atradās ir dziesmi, visi ir pēc tam piedalījos aprīlī 72. Gada konkursā. Tas bija orķestra konkurs, un arī paralēli solists vērtēji. Un tad, nu, es ieguvu otro vietu.
1: Tā, jā, prestižais konkurs Jūras Pērle.
0: Jūras Pērle, jā. Jo man vēl savā laikā žurnālisti jautāja, kad es stāstīju par Jūras Pērli, viņi nes kāpēc bija iedomājušies Jūras Pērli mūsu jūrmalā. Jā, ka jā, es tur sāku savas darbības sāku, bet nē, tas bija Liepājā.
1: tajā mirklī vispār Ritu bija kaut kāda tāda apziņa, ka jā, es būšu zvaigzne viena no vadošajām solistēm Latvijā, vai vienkārši ļoti gribējās uz skatuvi un baudīt to visu, to sajūsmu skatuvi?

0: skatītāju, klausītāju pielūgsmu. Kā bija patiesībā?
1: Patiesībā bija tā, ka es nedomāju ne pa kādu sajūsmu, ne pa kādām balvām vai kaut ko tam līdzīgu. Man ļoti iekšējā sajūta bija, kad es eju to ceļu pareizi.
0: Ka ir ko teikt.
1: Jā, ka man ir ko teikt un ka man tas vienkārši ir jādara. Es vienkārši gāju kā tanks un viss. Un tas rezultējās ar panākumiem tomēr nākotnē.
0: Un, diemžēl, konservatorijā tādas estrādes katedras nebija, tad bija jābrauc vai nu mācīties vijoļu spēli vai kādu citu specialitāti. Kā tur bija ar konservatoriju?
1: Diemžēl, man jāsaka, ka tajā laikā varēja izvēlēties tikai vienu specialitāti. Šodien lūdzu, dari, ko gribi, bet toreiz tā vai nu vijola, vai nu dziedāšana. Un tad tas tā man nosvērās tie svara kausu uz dziedāšanu, un tā es iekļuvu vokalās nodaļas sagatavošanas klasē. Jo man vēl gadi nebija pietiekoši priekš tā laika, nu, tā kā priekšstatiem, kad ir jāsāk, kad balss ir nobriedus un kad var sākt dziedāt, nu, slodzi dot balsī tādu, kāda ir vajadzīga.
0: Bet doma par operu taču nebija, vienkārši gribējās dziedāt. Ja?
1: Domāju par kamermūziku. Tomēr vijoli ir devusi klasiskos pamatus.
0: Jā.
1: Un man attieksme pret mūziku bija vienmēr tāda, nu, teiksim, klasiska. Nu, tāda es biju un tāda es arī paliku.
0: Nu, jā, ka galvenais ir melodija un tad jau ir aranžējums. Jā, jā. Un saprast dzejas tekstu, to aiznes līdz klausītājiem. Akadēmiskā mūzika tomēr palika Rita tavā dzīvē, kamēr kori savi savu Imanta Kokara vadībā, ja? Tā varētu teikt.
1: Tie ir mani tādi arī zelta gadi, jo Imants Kokars tas ir kaut kas, kā personība vienmēr, kad viņš stāvēja priekšā un kaut ko darīja, viņš darīja visu līdz galam. Vienalga, kaut tas bija parasts mēģinājums, mēs bijām jau nosvīduši un izpumpēti, bet viņš vēl ar vienu bija spara pilns, un ir cevišķi, kad gatavojamies konkursiem, un tā, tad viņš spiedārā no mums pēdējo, kā teikt, asins lāsi.
0: Tavs balss tembrs ir tāds samtains, nevis tāds spalgs, kā dažām citām mūsu solistēm. Bet tu taču neesi koriste, tu esi soliste. Man liekas, ka nu, tas ir diezgan grūti savienojams. Ja varbūt tas novirzīja nost kaut kā no ceļa kori dziedāšana, vai gluži otrādi varbūt kādas īpašības stiprināja, veicināja?
1: Es domāju, ka nekas tā īsti nevar novirzīt no ceļa, jo nu, ansambles tas jau dod, nu, kā teikt, papildus bonus, jo, ja es domāju, ka es spēlēju simfoniskajā orķestrī tomēr, es spēlēju gan studentu simfoniskajā orķestrī, gan arī pedagogu simfoniskajā orķestrī, un līdz ar to tas man deva arī ansambļu sajūtu lielu. Es varēju piezemēties būt ansamblī vienu no balsīm, bet es varēju arī izcelties tad, kad vajadzēja.
0: Jā, nu, te būs arī jāpiemina Latvijas radio sieviešu vokālais ansambls, bet tas pēc dziesmas, sievišķības un elegants simbols mūsu latviešu estrādē. Rita Trense šodien ciemosa Latvijas radio 2. Un nu, viens ārkārtīgi spēcīgs un jāsaka piemirs skaņdarbs no pagājušā gadsimta 70. Gada nogales, pēc kura daudziem klausītājiem un speciālistiem aizrāvās elpa.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Jāņa Līvmaņa dziesma Melnie gulbji pavēra Ritai Trencei, manai šīs dienas viešņai, ceļu uz lielo estrādi, jo kā vēst leģenda, pēc tam viņu esot pamanījis Raimonds Pauls, nu nezinu, vai pateicoties šīs dziesmas ierakstam, vai uzvarēja konkursā Gaujas atbalsts 1979. gadā. Un Rita kļuva par zvaigzni visā Latvijā uz gadu desmitiem. Te jūnijā skaista jubilēja, tāpēc Rita šodien ciemos. Rita, mums būtu ko runāt stundām ilgi, bet nu tad vēlreiz par konservatoriju, tā tad ne vokālā nodaļa, ne violas spēle, bet mūzikas pedagoģijas nodaļa, varbūt tas arī pateicoties kori ietekmē ansambļu izjūtē. Bija doma vispār kļūt par pedagoģi to laiku?
2: Nē, es vienmēr esmu tiekusies vairāk uz solistu karjeru, ja tas bija mans galvenais tāds iekšējā galvenā vēlme, bet nu tajā laikā bija arī diezgan lieli ierobežojumi un tādi varbūt atgādni priekšstati par to, ka estrādē nevajag balsi.
1: Ka estrādē... Nā, ka mikrofons.
2: Jā, ka visu izdara mikrofons, atliek paņemt šo maģisko priekšmetu un viss jau notiek. Tad. Un līdz ar to mūsu klasiķi, pedagogi nolēma to tā, kad laikam man es neiederēšos tajā.
1: Kamermūzikā.
2: Un tā es pārgāju pati. Labi, ka man bija sagatavošanās pirms tam visa absolūti, ja kā jau violniece, solfedžo un vispārējais, un diriģēšana arī apgūvā ātri. Un varbūt tādas pārmaiņas pat nemaz nav sliktas. Un turpināju dziedāt.
1: Jā, bet solisti bija jau ansamblī. Kā ar Jāni Līvmanu, kas tā bija par grupu? Jā, tā tad, iestājoties konservatorijā, naudiņa bija jāpelna pašai, nevarēja vairs dziedāt kafejnīcās un restorānos, ko pedagogu pamanīt, kā tas bija 50. Tad bija darbiņš jāmeklē, jā?
2: Nu, bija, jā. Es dziedāju sākumā. Pirmais, man liekas, pirmā darba vieta bija Iļģu ciemu kultūras nams, un tur bija jāspēlē dejās tiem, kam pāri 30. Un tajā laikā es domāju, ak, Dievs, ko tad es pie tādiem veciem ļaudīm? Bet, nu, kaut kā tā, nu, darbs bija jādara, un tad, kad nāca pirmā naudiņa un tā, jo mana pirmā stipendija bija 25 rubļi. No tiem bija jānomaksā par kopmītnēm, un arī bija jāēd. Man var sakot, bija viens rublis dienā maksimums ēšanai.
1: Jā, es arī atceros tos laikus. Tēbes, cukuru un cīsiņa rupmai.

0: Es ko varēju to laikā ēdnīcā par velti dabūt.
1: Nu, mans brokastis bija tāds, ka bija kaneļmaizīte ar kafiju melnu konservatorijā. Jā, bet kaneļmaizīte maksāja 7 kapeikas. Un kafija, ja nemaldos, 9. Nu, tad, ja rēķina tā. Un vakarā bija kaut kāda dešķēle, ko es vietējā gastronomā pārielēju tur no konservatorijas iegādājos. Un kāda piciņas viesta, nu, kaut kas tam līdzīgi. Un piena zupas.
0: Jā, nu, nezinu, kā Iģuciemā, bet Estrādes ansambli jau varbūt pelnīja drusku vairāk, un tas ir Bauskas periods, jā, grupa Viktorija, jā, Mārts Kalniņš un Jānis Līmanis, tad bija tie galvenie vīri tur.
1: Nu jā, laimes putnes man tika, jā, es atceros mācīties, nu tu tā nikni to laimes putnu dziedi, es tā paskatījos par tekstu un mūzikas, man nu nekādu niknu un briesmīgu es tur tā kā neredzu.
0: Jā, senās labās bērnu tien teikas.
1: Jā, un nodziedāju pa savām var teikt, jā.
0: Un tad Jānis Līmanis izvirzīja uz Gaujas atbalsi, jā, toreiz konkursā, kam tur bija jāpiesakās, vai pati drīkstēja, vai tomēr solisti no ansambļa?
1: Nē, mani pieteica laikam ansambļa. Jā, pieteica ansambles, un tad es no ansambles startēju. Jā.
0: Un tad jau liktenīgais uzaicinājums nākt darbā uz radio. Vai, Rita, tev arī ir tā leģenda, ka zvana Raimonds Pauls un jāskrien pie telefona, vai kāds cits cilvēks tomēr tas bija, vai bija kāda zīmīta varbūt?
1: Nu, tu smiesies skaļā balsī, bet tas jā. Tiešām bija Raimonds Pauls, kurš zvanīs kopvītnēm. Es atceros, tas bija tāds mirklis, es mierīgi savā istabiņā kaut ko tur mācījos vai lasīju, un pēkšņi klavienis pie durvīm un atslēdzi. Lēga tantiņa gandrīz bez balss. Tādā trīcošā balsī jums jāiet steidzīgi lejā pie telefona. Tad vēl Pauls nebija maestro. Viņš bija vienkārt, Raimonds Pauls zvana. Es tā noskatījos, domāju, vai tiešām tas var būt.
0: Varbūt joks, jā.
1: Jā, varbūt joks, bet steidzos no piektā stāva, protams, lejā pie telefona. Un nu, tad es viņu pēc balss, protams, uzreiz uzpazinu. Un viņš man uzaicināja uz rādio strādāt, bet sākumā, par cik visi solistu vietas bija aizņemtas, jā, tad man piedāvāja vieta ansamblī, kā pagaidu vieta. Nu, tā pagaidu vieta bišķiņa ilga, bet paralēli es tomēr iemanījos dziedāt solo dziesmas, un man tā kā neviens neaizliedz arī īsti. Un tas bija tas bonus.
0: Nu, kur nu aizliegt? Man liekas, ka daudz uzskatīja par godu lietu uzrakstīt kaut ko Ritai Trencē dziesmu, bet, nu, Raimonds Pauls nav bijis sevišķi dāsns pie jūras dzīve. Mana ir tā vizītkartes dziesma. Kāpēc tā? Vai Rita negāja un nelūdzās, kā tur bija attiecības ar maestro? Varbūt, ka cits solis bija žiglāks.
1: Es jau tā kā kurzemniece, man tajā laikā bija tāds spītīgs raksturs diezgan, nu, ka nē, es tā negāju un tās durs nevirināju un nelūdzos vispār nevienam neko rakstīt vai kaut kā tā, ja piedāvāju, es biju priecīga un tad, kad bija jau sadarbība, tad es varēju ieminēties, varbūt vēl kādreiz kaut kas taps, jā, nu, tādā līmenī, bet pakaļ es nevienam neskrēju un nelūdzos, nu, tāda es toreiz biju, jā.
0: Nu, es domāju, ka arī tagad, un Jāņa Līmeņa dziesma neviena vien ir ieskaņota pēc melnajiem gulbjiem, bet es gribēju pakavēties arī pie sadarbības ar Uldi Stabulnieku, jo mēs sākām šo redzījumu ciklā nošu atslēga ar Dārza valsi, tiešām ļoti skaistu fragmentu no mūzikas izrādēja Vējiem līdzi. Un 1984. Gadā Klusie avoti, tā atkal ir tā dziesma, kas varētu skanēt Gaujas atbalsī, vai ne, jo tur ir par Gauju un par Siguldu. Kā notika ar Uldi iepazīšanās? Te pat jau radio visi grozījāties, vai ne? Viņš taču bija pianists orķestrī, un kas bija varbūt tā pirmā dziesma, ko varbūt es esmu palaidusi garām Ritas balsī? Man liekas, ka tie klusie avoti, vai ne?
1: Varbūt arī, jā, tagad es tiešām neatcerēšu.
0: Dziesma ir tik daudz, tur es nezinu, pāri simtam noteikti radio ir ierakstīts, jo viss jau varbūt arī pat nav saglabājies. Nerunāju
1: protams,
0: par to, kas dziedāts, jā.
1: Protams, bet kaut kā tā viņš man uzaicināja. Pamēģināt pie viņa mājās, mēs ar klavierēm pastrādājam un tā viņš paklausījās, kā skanētu viņa dziesmas manā izpildījumā rakstītās, jo mēs būsim godīgi, Uldim ir sava specifika.
0: Jā,
1: kā
0: rokraks,
1: viņš,
0: protams.
1: Jā, rokraks, kā viņš dzied un tā, un viņš tā kā no tā negribēja atkāpties un dažas tos rotājumus un tādas vietiņas teica, ka man, nu, tā kā arī vajadzētu, bet man dažās vietās viņas gulās, bet dažās vietās tā kā negulās.

0: Un tā ierakstā es tā kā izpildīju viņu lūgumu, bet koncertos es dziedāju pa savam mazliet. Bet nu tā, tāpēc, ka es tā īsti līdz galam varbūt tās nianses sevī neuzņēmu.
1: Jā, nu jūs tā. Jau arī kamēr kori savu esolu vienoja, tā kā Uldim jau tas rakstības veids ir arī tāds, nu ļoti tuvu akadēmiskajam, tā kā faktiski to varētu saukt par kameru mūziku daļai Uldes Tabulnieka dziesmas, tādas ļoti īpašas. Bet, nu runājot par mikrofonu aptauju, vajadzētu apstāties pie dziesmas šai gaismas mirklī 1986. Gads un Pēteris Stutāns. Gribētu Uldei arī klausītājiem piedāvāt šo dziesmu, kas neskapēc diezgan reti. Skan Latvijas Radio 2 ēterā šīs rindiņas, kuras es tolaik 80. Vidū klausījos radio, kas ir Pēteris Stutāns, kā viņš atrada Ritu Trenis, vai arī tas ir Skandarbs no dziesmu tirdziņa?
0: Jā, tas ir Skandarbs no dziesmu tirdziņa, un laikam viņš bija saskatījis, ka to dziesmu varētu izpildīt es, bet nevienam negribēs būt par nastu, tu labi pieminēji, jo pēc ieraksta studijā es iznācu ārā un tad jau sēdēju komisiju, kur klausījās tur, kad pieņēma to dziesmu. Ne, un Pauls pienāca man klāt un teica, Trence, jūs esat tik jauni, kāpēc jums jādzied tik skumjas dziesmas? Es tā apjuku tajā brīdī, bet mana iekšējā, nu, teiksim, tas, tā iekšējā sajūta, kas manī toreiz bija, man netraucēja dziedāt arī tādas dziesmas.
1: Pietiekam pieaugusi savam vecumam. Rita, tev bija arī tā, ka tu atteicies kādu dziesmu dziedāt, kas tev nepatika, negāja pie sirds?
0: Nu, tā īsti laikam nebija. Bija jau arī kaut kādas nodevu dziesmas, jā, tādas vienreizējiem fondiem, kuras pēc vienreiz viņas kaut kur tika atskaņotas. Un pēc
1: nu jā, orķestram plāns bija jāpildu.
0: Jā, plāns, un viņas vispār nekur neparādījās, bet katrā gadījumā pret savu sirdsapziņu es neesmu gājusi. Vienīgā dziesma par komjauniešiem, kas man bija jānodzied, jo AI atteicās viņu dziedāt, bija mēs stipri vēji, vai kaut kas Pahmutovs kaut kāda dziesma par komjauniešiem, ka priekšpulks uz priekšu
1: kaut iet. Kaut kur pazudus, jā, nav vairs fondus.
0: Bet viņu itin bieži raidīja, un tad man svila ausis, jā. Attiecīgās reizēs, protams, vai ne? Nu, tāds grēciņš ir.
1: Nu, kas tur grēciņš, darbs ir jādara kāds, un tas arī nebūtu, bet tagad atkāpjamies uz 40 gadus tālu senatni. Un baudām Ritas paskaino balsi šai gaismas mirklī Pēteris Stutāns un Ārija Elksne.

0: Jūnija jubilāra Rita Trense ir šodien aicināta uz sarunu ciklā Nošu atslēga, un jau teicu, ka Rita ir ļoti daudz ko stāstīt, un to pat grūti aptvert, cik daudz ir darīts 80. Gadu sākumā, jo tur taču ir vēl gan vijoja spēle, gan arī dziedāšana tautas deju ansamblī, ja, kā pavadījums arī koncerta braucieni, un 1984. Gadā šī latviskā dziedātāja gaišmate ar bīzija vajadzīgs arī pārstāv Latviju Karlshamnas Zviedrijas popmūzikas festivālā. Tas ir tāds pavisam aizmirsts fakts, un tas jau gan ir tāds īpašs notikums, jo pēc tam, kad prāt vētrus turien brauca, neviens to nepieminēja. Jo Rostoka tas jau bija tā parasti un Sopota, bet Zviedrija, kapitalistiskā valsts.
1: Jā, atklāti sakot, es biju izbrīnīta, ka mani uz tādu pasākumu vispār tā kā laiž, jo toreiz nu, kapitalistiskās valsts skaitījās, kurš katrs jau nevarēja, bet man bija tīra vēsture, tēvs zvejnieks, mammīte sarkociņu fabrikā
0: strādājas.
1: Jā, proletariāts, tā kā nekāda. Nu, es tagad pasmaidīšu, tumšie pleķi pagātnē nav bijuši pēc tā laika priekšstatiem, un tad jau arī izskats savu varbūt nospēlēja zināmā mērā, nu balss jau pats pa sevi, bet nu es atceros to, jā, es ļoti gribēju tur doties un viss, bet neviens man tā īsti nepalīdzēja gatavoties tam festivālam. Es pat izvēlējos dziesmas, palūdzu atļauju, un viena no dziesmām tā bija Paula ar balss vienas dziedāja zviedru valodā. Man palīdzēja Zviedrijas redakcija, toreiz Stumbrs, man liekas.
0: Man liekas, mums pat bija tāds raidījums, jā, kā tur Zviedrijas latviešiem vai Zviedru valodā. Pat,
1: jā, un tad es iemācījos dzini iekšā galvā to Zviedru valodu, un tā dziesma izskanēja pavisam, pavisam savādāk. Un bija aranžētais Dolgovs, ar kuru ilgi arī sadarbojās Raimonds Pauls. Protams, to es visu pat apmaksāju, tas nebija pa brīvu arī tajā laikā, bet nu es neko nenoteicu. Nožēloju, protams. Arī, teiksim, panākumi bija pietiekoši labi, jā. Bet tajā gadā, atļaušos piebilst, bija ļoti aktuāla Polijas tēma. Un Polijas dziedātāji atbalstīja visi amerikāņi tur un tā. Viņi bija zelta kleitā, ko viņai bija dāvājuši poļu tautieši uzvarētāju postenci, kā to varētu teikt, tika balstīts uz tā, jo Polija toreiz nu, tā kā neatkarīgi valsts, lai kļūtu vai kaut kā tā, nu, tu, pēc politiskiem mērogiem skatoties, ne pēc muzikāliem.
0: Jā, man liekas, tur bija tāds brīvības dvēsums, jā, kaut jā, kāds brīvības Lex Valensa.
1: Jā, jā, jā, brīvības dvēsums, un līdz ar to tas bija ļoti aktuāli, jo, diemžēl, arī mākslā tā politika ielien, un tur neko
0: nu,
1: nevar zinām. Darīt.
0: Jā. Jā. Nu, varētu jau vaicāt, kā Rita ar to politiku šajos 80. Gados, jo atkal

Bija tāds piedāvājums no malas. Šeit darba daudz, Latvijas radio sieviešu vokālais ansambls vēl līdz 85. gadam un, protams, atsevišķi solo dziedā.

0: bija arī skaņu režisors šeit radio kādu laiku, bet kā jūs satuvinājāties un kāpēc tu pieņēmi šo piedāvājumu?
1: Nu, tā jau mūzika saskrienas kaut kur ik pa brīdim, ja, kaut kādos lielākos pasākumos vai mazākos pasākumos, un tad tu tiec uzrunāts. Es domāju, var mēģināt, kāpēc nē. Un arī šī sadarbība tīri labi mums izvērtās.
0: Tur arī bija vijoli jāspēlē koncertos?
1: Nē, koncertos arī bija vijoli jāspēlē, taisnība.
0: Mocerts uz vecas vijoles spēlē, jā. Un tad pēc tam arī Ritai sāka rakstīt gan Gunārs Freidenfelds, izveidojās duets ar Viktoru Lapčēnuku pat dažās dziesmās. Es kopā ar Ingu Pētersonu dziedāju, tā kā ar vīriešu uzmanību es bijusi apveltīta. Bet te nu Rita jāatgādina vecais labais stāsts par savu mīļo vīru, par Imants Krastiņus iepazīšanos, kas notika tieši šeit Latvijas radio.
1: Jā, vijolīs mūs ir īss. Bija dziesma tā.
0: Harijs Bašs, vai ne? Harijs Bašs, cikls veco šlāgers klausoties atkal ar Harijs Elksnes.
1: Jā, arī ļoti laba sadarbība, bet šoreiz tas vijolīšu pušķis bija tāds patstāvīgs, ilgadīgs. Jo tieši Imants uz radio atnāca ar vijolīšu pušķītu. Katrai no meitenēm, es atceros, mēs piedziedājām viņam vienu no...
0: Vai jau kā molātinējā, ja? Vai pirms tam?
1: Jā, un pēc tam vēl Friča Bārda. Cikls, Raimonda Pauļa dziesma cikls ar Friča Bārdas tekstu, jā. Tā kā tur mēs piedziedājām, un tad viņš atnāca tā ļoti zolīdi, un katrai pasniedz vijolīšu pušķīti, un tā tās vijolītes spašu.
0: Varētu romantiski teikt, un Ritas acīs ieskatījās dziļāk.
1: ieskatījās dziļāk.
0: Tiešām. Un tad nāk operete Zaļā pļavā, ja? kur tu piedalījies arī iestudējumā šajā radio uzvedumā, kur Imants bija režisors, un ne tikai tas laikam ir tas pagrieziena punkts.
1: Arī tas palīdzēja, protams, jā. Viņš manī saskatīja, nu, varbūt to vienkāršību, nesamākslotību, kas tai lomai bija raksturīga. Viņš sauc tā zilās loma. Tas ir tās pareizās, it kā, pareizie personāži, ja. Un acīm redzot tajā brīdī es atbildu kaut kādam tādam priekšstatam, kad tur ir vajadzīga tāda vienkāršība, dabiskums un nesamākslotība. Tā loma man ļoti piederējās. Un vēlāks klausījos, jā, kā aktris nekāda vaina nebija.
0: Jā, starp citu es dziedāju arī svētki daudzskaitlī Uldis Tabulnieka šīs te operetes dziesmu ieskaņojumā, tā kā, bet nu līdz muzikālajam teātrim, laikam, diemžēl nenonāca, vai tāda ideja nav bijusi nekad sevi izmēģināt?
1: Tu domā par opereti?
0: Jā, tajā laikā, jā.
1: Nē, tur kaut kas, tur jau bija sava publika, bet Uldis, ja tu runā par svētkiem daudzskaitlī un vēl par daudzām citām dziesmām, kas ir rakstīts teātrim tieši, jā, viņš saklausīja, ka es viņus varu dziedāt, un tāpēc es viņus pārdziedāju. Un tad, piemēram, runājot par to pašu dārza valsi, man pēc tam pārmet, ka es noņemot teātra māksliniekiem repertuāru, jo mēs viņu iedziedājam, bet to jau pats Ulds gribēja, tas tā nebija mani instīvi, ja? Ka neiedzied aktieris tajā laikā, bet mēs abi kopā iedziedājam. Tā kā tādi brīži arī ir bijuši, kādi neapmierināti arī ir palikuši.
0: Nu, Raimonda Paula Vella būšanas gabals duets Mīlu es ar Žoržu Siks, nu arī ir mūsu arhīvā no tā teikt teātra mūzikas, bet tavs dzīves režisors un aktieris bija līdzās Imants Krastiņš. Un tūdēļ arī dziesma, kur saklausīsiet izskaņā Imanta balsi, Gunta Branča, Skendarps drīz, nu jau drīz 1989. gads.

0: pavisam drīz vējš mirkli prom aiznesīs un ierakstīs debesīs. Lūdzu tev, kaut mirklis rīs, to dāvā man, pirms vēl saules tāds mūs aiznesīs debesīs.
1: Jūdu tu,
0: jūdu.

0: Nošu atslēgā.
1: Jā, viena no izcilākajām latviešu estrādes dziedātājām 80. gados un arī 90. Rita Trense šodien par godu jubilejai ieradusies Latvijas radio, kas viņai bija gluži kā mājas. Nu, jāsaka, 15 gadu garumā tā sanāk no 1980. Līdz 85. Gadam un top arī solo skaņu plate Rozes gars, tā klējā nāca 1987. Gadā, bet tikko dzirdēt Gunta Branča dziesmu, un Guns man teica, ka esot bijusi ierakstīta vesela plats programma ar viņu dziesmām Rits sniegumā, bet tomēr Alds Hermanbriks nobijies to izdot, laikam, nu, ka varbūt jauns komponists nevienam nezināms. Un Rita, jā, arī šāds veikums ir skaists, interesants dziesmas. Arī Ēriks Ceļdoms ir dziedāts, jā, tajā pašā platē.
2: Jā, nu, šī programma izskanēja arī, nu, viņa tika iefilmēta arī Latvijas televīzijā, bet vēlāk kaut kā tā mīklainā kārtā pazuda.
1: Nu, kāda nelabvēļa nodzēs.
2: Jā, bet bija laiks, kad nebija uz kā rakstīt, nebija lentas, un tad priekšnieki tā, teiksim, tīra automātiski. Vienkārši pateicu šito un nodzēs daudz labu programmu, ne tikai, kas attiec uz mani. Tur bija vienkārši lenšu jautājums, tehniskas dabas. Tad neviens nedomāja par mākslinieku un arī par to, kas
1: par
2: tur
1: vēsturi.
2: Paliks. Jā, par vēsturi, kas tur paliks. Nu, parasti jau tie bija saistīti ar partijas darbiniekiem un tam līdzīgi, jā, ka ja runā pa mikrofonu, piemēram, arī šai gaismas mirklī, ko atskaņojām, tad arī viņa nonāca līdz mikrofona aptaujas finālam. Es biju jau saģērbusies tā kā ģenerāla mēģinājumam, nu, to filmēju visi jau kostīmos un tā. Un es tā jūtu, ka kaut kā tā mani tāds tā kā tāds jocīgs klusums uzkāries. Un tāpēc brīži pienāca klāt man Hermanbriks un iečukstēja ausī, ka man nebūs vakarā jādzied šī dziesma. Un kāpēc, to es nezinu līdz šai baltai dienai. Vai nu tas bija par daudz skumišu gabals vai kaut kas tam līdzīgs. Un es atceros, ka to tiešām es ļoti pārdzīvoju, ka man tā kā noņēma no trases. Tā iemesls man tā īstis galam nekad nav bijis zināms.
1: Nu jā, ja neloku muguru ideoloģijas priekšā un neiztop, kā saka, vadošajiem mūzikas dzīves pārstāvjiem, tad jau tā arī ir, bet Rita... Jā, Guns Brands, komponists arī, starp citu, jūs Austrālijā, jā, viesojāties triatā ar Uldis Tabulnieku, bija tāda koncerta turnei. Bet, man liekas, Ritai Trencei tomēr nav bijis īsti tāda sava viena komponista, nu, tā kā Zīverei Liepiņš, vai ne, nu, tas jau būtu tāds spiltākais piemērs, jā, kas raksta un raksta tieši Ritas balsī.
2: Jā, tas ir tāds mīnus, un tādēļ man repertoārs dažreiz ir

0: bijis, nu, teiksim, tāds, nu, negribētu teikt, salasīts, bet pielāgots,
1: nu,
0: raips, jā. Nu, bet dziedāt gribējās, un man ko teikt bija tajā laikā, un arī tagad būtu, bet nu, tā tas izvērtās, un bija jādzīvo un jārada tādos apstākļos, kādi viņi ir. Viss.
1: Jā, un 90. Gadi varbūt tāpēc ir izskaidrojums ar to, ka orķestris tā kā meklēja savu pastāvēšanas formu. Alnis Zaķis daudz aranžējas no savas jaunības iemīļoto operešu mūziku. Tas arī dziedāts ir tāds tā kā burtiski no Bellakord platēm, tādas jaukas dziesmiņas. Un 90. Arī izveidojās tāds stabils duets ar Andri Daļenko, kas arī bija solis šeit radio, vai ne? Tā,
0: jā, tas arī produktīvs izrādījās. Kaut kā nejauši sākām lēnā garā. Tur šits mums Aivars iedeva šo to nodziedāt, un jā, un manuprāt, mums bija ļoti daudz, mēs koncertos kopā dziedājām.
1: Tad 90. Gadi vēl uz Viļņa tā kā turpinājās.
0: Jā, jā, pilnā sparā.
1: Un kurš bija tas, varbūt, lūzuma posms, Rita, kad tu saprati, nu, ka latviešu estrādē varbūt nav īsti ko teikt, jo daudz to ar dzīves biedru Imants Krastiņš arī uzstājies, viņš runāja dzēju, tu dziedāji Aleksandram Čakam, pievērsāties ļoti daudz un aktīvi.
0: Jā, tas arī bija skaists periods, un man ir prieks, kad publika to pieņēma. Mūsu savienība ar Imantu un arī to, ko mēs darījām. Un tas bija tāds, nu, arī tāds tā kā kameras stils vairāk, tā nebija tīrā estrāde, ja? Bet man vienmēr ir bijis, nu, nav grūtības bijis pielāgoties, un es no Imanta ļoti daudz, protams, mācījos, kas attiec uz skatuves, kā es skatījos un vēroju, kā viņš to dara, un es jūtu, ar kādu atdevu viņš strādā. Tas nenozīmē, ka es pēc tam biju bez atdevu strādājis, bet daudzas lietas tu tā kā pārņem, nu, tā kā, lai būtu tas ansambles tāds pilnvērtīgs, un arī saka tā, ka pielāgoties labākam ir vieglāk.
1: Ne, nu tā ir virsotne, kad skaties jā, tā kā jā. No apakšas, kas ir cilvēkam jā. Dabiski, jo ir kur augt, un varbūt arī daudz dziedātāju problēma ir tā, ka tu esi tik ļoti izaudzis, ka tā konkrētā vide, ja, nu arī, piemēram, tas, kas šobrīd notiek Latvijas populārajā mūzikā, ka nu īsti vairs nav kur nostāties, ja, lai uz tevi skatītos no apakšas, tā taču ir.
0: Jā, tagad raibais katrs sev slavē, cik tik var.
1: Nu, jā.
0: Viņš ir ģēnijs un tā tālāk, bet nu, tā ir katra brīva izvēle, bet ja tas ir pieļauts, nu, to tas tiek pieļauts, tad kāpēc ne?
1: Un tā jau es ir, domāju, muti, no muti jau nevienam neaizbāzīs, mums jau nekādas
0: mums ir demokrāti.
1: Cenzūras vairāk nav.
0: Jā.
1: Jā, Rita, vēl tagad gribēju arī klausītājiem atgādināt, ka tu patiesi dažu labu dziesmu sacerējusi.
0: Tikai tā, piespiedu kārtā.
1: Aha, piespiedu tas notika,
0: nē, nu tas bija vaidzīgs kaut kas, piemēram, līgo dziesmu. Ja
1: bet
0: tu ja pieminē...
1: pat disks nosaukts Rozes noslēpums 1996. Gadā tavs solo albums, tad jau tas ilgi brieda un
0: nu, Rozes noslēpums, tas ir tā šarmanti, smaržīgi, noslēpumaini mazliet. Vienkārši arī kā skaists nosaukums.
1: Nu jā, bet melodijas atcerēt, vai varbūt tev atvilknē guļ vēl daudz, nezinām, nepublicētu tiesmu melodiju.
0: Jā, ir tā, arī. Man bija tāds periods, ka es vienkārši vakarā apsēdos, man patīk krēslā tā, un manī nāca melodijas.
1: Mm.
0: Manī nāca melodijas, un tad es čistīju arī, nu, protams, dzejoļu grāmatas un skatījos, kas man uzrunā šai melodijai, bet melodija nāca pa priekšu. Un tad kaut kādas dziesmas radās, jā, bet bija arī, piemēram, līgo naktī, un tā tas bija konkrētam pasākumam. Vienkārši tas dzejolis atradās arī selksnes, vai ne? Un konkrētām pasākumām vajadzēja un nebija nekā. Nu, ka nav, tad jāuzraksta.
1: Jā, pasākumi ir bijuši dažādi arī, man liekas, Ventspilī bija tāda jūras dziesmu festivāls,
0: jā,
1: laik,
0: jā.
1: Kur jūs ar Imantu mirdzējāt, bet tu esi uzstājusies arī džez leģenda koncertā 2008. Gadā, protams, Uldis Tabulnieku piemiņas koncertā. Nu, tur nevarēja nebūt klāt 2012. Gadā, un savukārt pēc Imanta aiziešanas mūžībā tu uzturi dzīvu viņu piemiņu, un es kļūstu par literātu arī, līdz tāks visam tam, ko tu dari, vēstules Imantam, un braucieni pa Latvijas bibliotekām, kur droši vien klausītāji lūdz Rita nodziedēt kaut ko lūdz.
0: Nu, tur man klāt bija arī dažās vietās Andris, un mēs ar Andri tomēr nodziedājumu pa dziesmai, Un

0: Man jāsaka, ka publika bija ļoti atsaucīga. Protams, viņi bija priecīgi dzirdēt, ka mēs atkal it kā dziedam kopā, bet nu, tas bija tikai uz to mirkli. Bet saistībā ar Imantu, jā, es uzskatu, ka viņš ir tik daudz manā dzīvē labu darījis un tik daudz gaišu brīžu atstājis, ka vienkārši tas ir pats pa sevi saprotams manā uztverē, kad es to piemiņu mēģinu uzturēt, cik manos spēkos tas ir iespējams. Ja?
1: Tā kā viņš par Edgaru Liepiņu gādāja līdz beidzamai
0: stundiņai. Viņš ļoti iestājās. Es pat nezinu, ja nebūtu bijis tās divas grāmatas. Viena no tām bija man Sāplus un Vientuļi, man liekas, jā. Un tad bija Ārsts un traģiķis Edgars Liepiņš. Viņš bija fanātiski pieķēries tam tiešām. Viņi bija labi draugi. Un viņi nebija skaldīgi viens otram. Jā, bija talanti, bet katrs savā nišā. Un līdz ar to viņi varēja pārunāt dažādas tehniskās lietas, aktieriskās lietas un tā, un neskatoties, teiksim, neskaužot vienam otru panākumus.
1: Jā, tas par Edgaru un Imantu, bet kā ar Ritu pašu? Es saprotu, ka nu, skatuves vairs negribas kāpt, kaut arī man nāk prātā Margarita Vilcāna, kas sadūšojās vēl diezgan cieņamā vecumā, nu, protams, ar palīgspēkiem, bet varbūt kādā ierakstā var piedalīties, jo balss tembrs runājot, man liekas, ir tāds kā agrāk, nekas nav mainījies, tas samtainais mezzosoprāns alts ar ļoti patīkamām vibrācijām. Rita, nu, dušā varbūt uzdzied tomēr.
0: Nu, skatu vispār ir tāda greizsirdīga dāma, ja tā runāsim. Tev ir jāieliek ļoti liels spēks, enerģija, treniņi, lai tu varētu turēties līmenī. Ja tas gadiem nav darīts, tad acīm redzot pa pāris mēnešiem, kāpt uz skatuves kādā lielā jubilejā, nebūtu īsts prāta darbs.
1: Nu, var jau aizmirsties un būt neprātīga, bet Ritai Trencē tas nav bijis raksturīgs līdz šim.
0: Nu, es tā pragmātiski pieslēdzos šīm lietām, jo man ir bijuši tikai daži gadījumi dzīvē, kad es esmu bijusi saslimusi nopietni, teiksim, bijis balss pazudus par mākslinieci, brauciet mūs viena alga, uzkāpsiet uz skatuves, mēs jūs esam gaidījuši un tā, bet pēc tam, kad tu uzkāp, no tevis jau gaida to maksimumu, bet tu jau zini, ka tu nevarēsi to dot. Un tad pēc tam, nu jā, bet nu tā vai ne, bet paši tajā brīdī it kā vēlās, lai tu būtu, bet tāpat laikā, nu it kā nenotic, vai ka tā varētu būt, ka tev tā balss tā neskan tajā reizē, ja? Jo publika tomēr ir tāds diezgan liels soģis. Viņi var celt un viņi var arī pelt, un ar to arī jārēķinās.
1: Jā, nu mūsdienās jau tā sodīšana ir, kā saka, pilnīgi neapturama un kas prātā tas uz mēles arī sociālajos tīklos. Bet Ritā par to patīkamo liela skaista jubileja, tā tad koncerta nebūs un sievietei, protams, mēs vēlam saglabāt skaistumu un veselību un balss tembrs pats par sevi ir tas pats, kā jau jūs dzirdat klausītāji un esmu dzirdējis, ka tev hobijs ir ceļošana, ja tad varbūt jāvēl kāds skaists nozīmīgs galamērķis šajā jubilejas gadā.
0: Jā, paldies. Tā kā uz Portugāles pusi skatos. Man patīk vietas ar vēsturi. Jā, daba, vēsture. Nu, protams, labs ēdiens, cilvēki, viss tas tāds autentiskums, kas piederās tai vietai. Tāpat vien, nu, braukāt kaut kur, tāpat vien ne.
1: Un Rita, kā ar pašas muzikālo mantojumu, vai tas ir iemūžināts, saglabāts, vai šeit tad iznāk pārklausīties, varbūt kādu piemirstāku dziesmu, vai notiek tādu, nu neteiksim, ka tīksmināšanās, bet vai ir gandarījums par šiem latviešu estrādē aizvadītajiem 30 gadiem? Kaut arī, ja sāk rēķināt no 15 gadiem un orķestra Neptūns, tad sanāk 40 gadus skatos.
0: Jā, stipri vairāk. Zini, man ir tāda, nu, es tā skatos uz šo lietu, ka tā dziesma un tas, ko tu dari, tas, teiksim, tu ieraksti dziesmu. Tas tā kā bērns, ko tu palaidi pasaulē. Tad, kad viņi ir aizgājusi, tu vairs neko nevar mainīt.
1: Ne,
0: viņa dzīvo savu dzīvi. Un man ir patiesi prieks, ja kādu no klausītājiem kaut kas ir uzrunājis pa šiem gadiem. Un tā arī ir. No tā, ko es, teiksim, vēstules esmu saņēmusi, satikusi cilvēkus uz kaut vai uz ielas vai kā, nu, kādās citās vietās, ka mani pienākuši klāt un sacīšu, paldies, ko jūs par to, ko jūs esat paveikusi un ka tas mūs tajā laikā uzrunāja, tas ir tas lielākais gandarījums.

0: Jā, bet tā es pat neklausos speciāli. Lai gan ir nācies dažkārt nejauši dzirdēt. Un es domāju, nemaz tik slikti nebija.
1: Jā, nu tā ir atkal, man liekas, Ritas raksturu latviskā izpausuma, ka nelikt acīs un varbūt dzīvot klusi, bet saskaņā ar sevi un savām vērtībām, ar savu iekšējo pasauli, kas ir inteliģents un tiešām mūsu nacionālā latviskuma pilna. Tā bija jūnija jubilāra Rita Trends dziedātāja, kā dzirdējāt arī dziesmu autori, Latvijas radio vokāla ansambļa un citu kolektīvu dalībniece un daudz laimes jubilējā, kas būs 12. jūnijā.
0: Mīļš, paldies un sveiciens visiem klausītājiem!

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latviešu tautas mūzika. Latvijas Radio 2.
1: Alotēņi, brāļuļeņi!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Radio 2.

0: все важно вниз. Контур
1: Vajadzēs. Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio.
3: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: malkas, cits Alberts Rīgā ieradās un sagādājis steru malkas pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

vai laika ziņās tante nekad nemalot, vai gramatikā komats ir jāliek būtu domā, vai avīzēs tiek rakstīts atkal nevar būt.

tas to izgudrot? Vai reakcijas ātrums ir izmērams ar kādu? Vai pasakas mums stāsta par šito un par to?

Vai tad tevi mīlējusi esmu? Te dziedātāja Dina, jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Sajukt.
1: Man patīk tā, kā patīk tev. Es gribu tevi paturēt sev. Es gribu tevi vēl un vēl un vēl un vēl. Un gribu sevi atdot vienīgi tev.
2: Nu, jā.
1: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Es gribu to, ko gribi, tu man vienam dot hei. Vai tiešām tas ir joks? Mans masulī

Man nevajag nekā, nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums nenāk miegs, klausieties Latvijas Radio 2.

0: Vislabākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.